Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

0: servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný útorok, krátko pred 6:00 naladené Fan Rádio. Na cestách nehoda na D1 za Sencom smer Bratislava. Zrazili sa dve autá, prejazdný je jeden prúh. Počkajte si aktuálne okolo 4 hodiny, tak sa na to pripravte. D1 za Sencom smer Bratislava. A okrem toho aj prvý policajti radar v Bratislave na Vajnorskej voľ z mesta. Ďalšie informácie, viete to aktualizovať, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Útorok 9. júna 6 hodín na rade sú správy. Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 v smere na D1. Polícia zaznamenala minulý týždeň 246 dopravných nehôd. Pri nich sa ťažko zranilo 22 osôb, informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
2: Smrteľné následky mali nehody v okresoch Žilina, Spiská Nová Ves, Svidník, Šala a Komárno. Medzi obeťami boli vodiči osobných vozidiel, motocyklista aj spolujazdkyňa vo vozidle. Vo viacerých prípadoch zohralo úlohu prejdenie do protismeru alebo nezvládnutie vedenia vozidla.
1: Polícia preto opäť vyzýva vodičov na opatrnosť a dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausonovú 6-4, 6-4. V druhom kole Pohankovú čaká Poľka Lineteová. A nás čaká taký deň nejaký, polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a postupne miestami dáž pre hanky hrozia aj búrky. Ale ešte bude teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní okolo 25 stupňov.

0: Tá dobré rána, alebo čo?
1: Alebo čo? Presne tak.
2: Ja neviem, alebo čo?
1: B.
2: Dobré ráno, ja posielam množstvo srdečných pozdravov a prvých 7 pesničiek pánu taxikárovi, ktorý ma doviezol. Chýbali mi 4 eurá.
1: Nič viac. Prvých 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Je utorok 9. júna. Dve minúty po sebe.
1: Vyzerá, že aj dopravný servis mu zahraš. Keď máme čím viac rozprávať, ja bude len 6 pesničiek.
2: A čo, nezaslúži si?
1: Poďme si hrať. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, a všetko dobré najlepšie.
1: Dobré ránko. Áno, pohľad do kalendára hovorí, je tam celkom, povedal by som, husto. Felicián, Vojeslava, Primus, dokonca aj Berenika.
0: Áno, ale Stanislava je nad tým všetkým.
2: Pozdravte Bereniku!
0: Bereniku pozdravujeme. Ahoj Berenika.
1: Bereniku pozdravujeme. Je dokonca aj súhvezdie, ktoré sa volá Vlasy Bereniky.
0: No. Ale tak ideme na to, nie?
1: Ideme na to, poďme. Som zvedavý na ten žáner. Čo to bude? Ó, vyzerá to na tango.
2: Mambo!
1: Smiem prosiť? Mambo?
2: Mambo!
1: Tak, mambo. Stanky, všetko naj!

0: Ránko nič.
1: Nevydalo, nevydalo. Výborné. Musím povedať, že AI Worcester a Zubor Krištof sa pochlapili.
0: Áno, tak Stanka, všetko najlepšie. Ak nejakú poznáte, super. Pošlite jej pohľadnicu z fanradio.sk. Andrej,
1: dobré ráno, všetko najlepšie. Objaťa a bosky. Aj toto bola pesnička pre pána taxikára.
0: Stanka sa volá.
1: Tak čo už.
2: Iba vo fanrádiu. Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: Dobré ráno, Fan Rádia, je 7:15.
1: Dobré ránko.
0: No, toto bol čávo, čo sa volá Pitbull, okrem toho Florida a Mchino.
1: Už je to vykompletované?
0: Čo?
1: Myslím, pre môjho pána taxikára.
0: Ešte nie, počkaj. A ráta sa aj pesnička Meninová?
1: Áno.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Ešte dve.
1: Tak ešte dve. Nie, počúvajte, ale kedy si bolo, pamätáte si to, bolo to v...
0: Zákrute.
1: V zákrute to bolo, skladba cti. Že venujte niekomu skladbu cti. Lebo skrátka urobil niečo, čo bolo nejakým spôsobom výnimočné vo vašom živote a tak ďalej. Tak dajme aj my. Ak máte niekoho, kto by si ju zaslúžil...
0: Tak musíte napísať, že alebo nahrať hlasovku, že za čo hlavne, hej? Že ja napríklad by som chcel zahrať skladbu cti, nie ďalšiu.
1: Aha.
0: Ja ju mám akože rád. Ja chápem, že je to pre tvojho taxikára, ale je to bude aj pre Karola napríklad.
1: No dobre, ale pre Karola menej.
0: Ja si myslím, že skôr viac. Že nikdy nedal lacnú tému.
1: No to je pravda. To je pravda. Karol by nedal lacnú tému.
0: Takže
1: my sme tu na to, aby sme dnes zahrali skladbu cti niekomu, kto si ju naozaj zaslúžia. O kom ste presvedčení, že tak tomuto človeku by som dal skladbu cti, lebo a môže to byť aj ironia.
0: Vieš čo, okej, môže to byť aj ironia a ja zase mám niečo, čo je neironické. Ty 7 taxikárovi a ja všetky manželke. Ja mám dnes výročie.
1: To je fantastické. Tonka.
0: No jasné. Nie je to tak.
1: Za tvoju výdrž.
0: Nemontuj sa do toho, nechaj tak.
1: Skladbu cti.
0: Balans, všetky.
1: Seniora Antoaneta, skladbu cti.
0: Presne tak, Bad Dreams si budeme hrať.
1: 0-9. Toto dúfam sa nedozvie. 0903 943 003, poďte, nahrajte. Môže to byť aj hlasovka, komu posielate

0: Pekné ráno želáme z Fanrádia 6.25. Hráme si pesničky, ktoré sú jednak hity, ktoré milujete, ale my ich aj venujeme. Čiže áno, hity, ktoré venujete. Dnes ráno takto. Ivana by chcela dať zahrať pesničku za odmenu svojej zubárke. Áno,
1: skladba cti.
0: Skladba cti. Že mohla, ale neskasla ju veľkou cifrou.
1: Aha.
0: Lebo...
1: A mohla aj vyťahať 5-6 zubov.
0: Lebo našla riešenie. Evička, ďakujem, píše Ivana. No, tak vidíte, aj takto sa to dá. Toto už máme za sebou.
1: Tak vidíte, nakoniec pesnička aj pre poslednú inkvizíciu.
0: No, ale do tej pesničky by mala ísť zubárska táto zvrtačka. Aj keď je to akože Switch Disco, Ella Anderson a Robert Miles React, tak uvidíme, že či sa to tam hodí alebo nie. Ak máte niekoho, komu by ste chceli dať zahrať pesničku,
1: skladbu cti,
0: za poďakovanie, pokojne môžete, napíšte prečo,
1: ano, už
0: čo sa udialo.
1: Už máme pána taxikára, ktorému áno, ďakujeme.
0: Prvých 7.
1: Máme pani Zubárku, ktorej ďakujeme.
0: Evičku,
1: máme tvoju manželku Tonku, s ktorou máš dnes výročie.
0: A to je akože...
1: To už je štandard, už to máme za sebou.
0: To už bolo aj predtým, ako sme to zverejnili.
1: Áno, samozrejme, tak ako inak.
0: Čiže tak, aj tak príjem domov a poviem, a čo tá 9.15, čo ste hrali? To
1: fakt
0: si myslím, že bola pre mňa.
1: Počúvaj, ale už si dostal niekedy kyticu na výročie?
0: Vždy.
1: Kyticu? Nie, chápeš, ale vieš čo?
0: Viem,
1: mám na mysli.
0: Dostal. Vždy bola moja.
1: Je to takto, tak.
0: Aj moja, tak.
1: Bože, to je krásny deň. A čo vaša skladba cti? Poďte do toho smelo na naše kontakty. Tu sú.
0: Počkaj. Ja by som skladbu chcel zahrať. Pani s kontaktmi, jej nikto nevenuje pesničku.
1: To je pravda, jej sa nikto nevenuje.
0: No, David Guetta a One Republic to budú.
2: Naše kontakty ráno @fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na

0: Len tak sedím na zadnom sedadle a kúkam sa von.
1: Áno.
0: Idem v aute a to je tá pesnička. Robert Miles a Children. Dobré ráno, Fan Rádia 6.29, poďme mi na cesty.
1: Ideme s Andrejom, počúvate Fanko.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný utorok o 6:30. Máme dve nehody na D1. Jedna je za Sencom, smer Bratislava. Zrazili sa dve autá, prejazdný je ľavý pruh. Aktuálne si počkáte asi 20 minút. A nehoda na diaľnici aj za Dubnicou nad Váhom, smer Považská Bystrica. Tu havarovalo jedno osobné auto a taktiež počítajte so zdržaním. Policajná hliadka v Rohožníku, smer z Malaciek. Radar v Bratislave na Vajnorskej, von z mesta. Ďalšie informácie, viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
3: Krátke správy Fan Rádia.
1: Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obranej spolupráci. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Teniska Mia Pohánková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausonovú 6-4, 6-4. Ešte počasie dnes polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a miestami dáž pre hánky, hrozí aj búrky. Ale ešte bude teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 20.

0: Pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ránko.
0: Zvuk týždňa nás čaká.
1: 6.38 je presný čas aktuálne. Zvuk týždňa je taký zvláštny. Počúvajte. To je všetko.
2: To je všetko toto?
1: Áno. Pokrčenie papiera, nasypanie, ja neviem, ovocia alebo nejakého iného tovaru do papierového sáčku, alebo trikrát preskočenie na skejte.
0: Skate skrtám, ale búrku hovoril Vlado ešte včera.
1: Áno, búrka
0: spomínal.
1: Ešte.
2: A tá intenzita, ale sa to tak zvyšuje trošku.
1: Áno,
2: že?
1: Trošku aj, ale nič nám to nepomáha.
2: Fíha.
0: No skôr, vieš, keď máš v papierovom vrecušku gaštany a už máš nalúskané...
1: Už
0: zahrkáš. Vieš, zahrkanie papierovým vrecuškom. Vraj sme ďaleko. A vraj, akože nie až tak dostupné, nie?
1: Trulík hovoril o tom, že je to kdesi na hranici 6-7. Na dostupnosti. Pre našich poslucháčov, ktorí sú možno nováčikovia v zvuku týždňa, tak dostupnosť, alebo tá naša škála dostupnosti začína jednotkou, čo znamená, že ak by si chcel ísť náhrať, dosiahneš to a urobíš veľmi rýchlo, typu spláchnutie WC, a desiatka je, kde si dotyk raketoplánu.
0: No.
1: Alebo, ja neviem, vypnutie reaktora v jadrovej elektrárni.
0: Ja sa neviem pohnúť.
2: Nahrával to on? Nenahrával to
1: asi on. Nie. Má to od poslucháča. Veľmi sa mu páči ten zvuk.
2: No hej, tak.
1: Tak raz zase vieme.
0: takže tak a toľko, no. Nevieme viac nič.
2: Bude to nejaké šejkovanie, mixovanie, alebo malé koníky? Víš.
1: Alebo ľubí Boh.
0: Čo ľubí Boh.
1: Cenou sú tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur a balíček kávy Shell Cafe od spoločnosti Shell Slovakia.
0: Tak, držíme palce. Zatiaľ nevieme viac, ale môžeme to zmeniť už o 2 hodiny.
1: Otázka, či chceme. Dobré ráno.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Cafe na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
4: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
5: Máme.
4: Kormidlo namiesto rajdov.
5: Máme.
4: Šnorchel.
5: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
4: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
6: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
4: 13. júna, jazero v Košiciach.
6: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
7: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz, dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco. Agentúra.

Stay v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj.sk.

0: Áno, áno, dobré ráno, 6:45. No, počúvate, chceli sme, aby sme sa zabavili a vyzerá to, že to bude naozaj, že to sa preniesie na mestský tak... úrad a že budeme mať tú troj, medailu s trojom a trikolorov a budeme...
1: Áno.
2: Lebo povedali sme vám, dajte niekomu zahrať skladbu, ak máte chuť. A hneď sa prihral Adam a píše, ja by som poďakoval všetkým ľuďom, ktorí sú zlomyselní, neprajní a správajú sa k ľuďom zle, lebo vďaka ním sa stávame silnejší.
0: Adam, a my sme veľmi radi, že sme toho súčasťou tej tvojej síly rannej a že si dostal aj priestor a že si to vyslovil. To znamená, že si opäť zazraz silnejší. A Vlasta poslala vec, ktorú... Takto, chceli sme sa zabaviť, ale ideme na vážno. Tak uvidíme, že ktorým smerom. Ale ak to tak cítite, tí, ktorí ste do 7. hore, feel free, ako hovoríme na Zempline.
2: Presne tak, nebojte sa prejaviť ako Vlasta, ktorá to zobrala naozaj na vážno.
3: Dobrý deň, chlapci, no tak. Skladbu by si zaslúžila moja sestra Gabika. Je to neskutočne dobrý človek, všetkým pomáha rodičom. Mne stará sa o toľko vecí okolo seba. Začína hneď ráno o 7 a končí o 10 večer. Je to tak neskutočne dobrý človek, že keď ona si nezaslúžia skladbu cti, tak už naozaj nikto na svete. Gabika je najlepší človek na svete.
2: Vlasta,
0: mám mňa to teraz akože Vlasta zaujíma, že či Gabriela je poslucháčkou fanrádia, alebo takú by som chcel. Takú, takého dobrého človeka.
2: Ale tak ty už máš výročie, tak...
0: Ako poslucháčku.
2: Okay,
0: Vlasta, aj tebe napríklad, že si bola ochotná ísť do toho a napísať, respektíve nahrať hlasovku, tak obidvom sestram, Gabika je Vlasta, hráme Shakiru.
2: OK, či naozaj vážne, alebo len tak na poli, alebo možno aj ironicky, ako len chcete.
0: Zábavne, žartovne.
2: Skladba cti pripravená.
0: Dobre, pokračujte, tu sú kontakty. Napíš juniorovi

0: pekné ránečko, želáme Svan Rádia.
1: Dobré ráno, 6 hodín, 51 minút.
0: Zdeno z Popradu s výberovkou nachystaný, pripravený, potom Olivia Rodrigo, aj to mohla byť pesnička pre niekoho. Ja by som to venoval Zdenovi z Popradu.
1: Dohodnuté.
0: Drop dead, no a? Tak jemu sa to môže stať. Aj tak tam počuje niečo iné. Čo tam povýzname?
1: On počuje niečo, ale že úplne iné. Aha. Nech sa páči, tu je
0: Moped.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Dnes pre vás máme naozaj pekný výber. Áno, áno, začíname u domácich, teda u nás. Celestína, naša krásna, s Jozefom Hryzaj.
1: A s Jozefom Hryzaj? No toto. Budeme ešte stále u nás, aj keď pesnička je zo zahraničia, konkrétne z Talianska. A tam?
0: Ti košice na pením.
1: To sa deje veľmi jednoducho, už sme sa o tom rozprávali. Ste na pódiu v Košiciach, vidíte a poviete dobrý večer Prešov.
0: A už ste napenili Košice. Ešte druhá možnosť, tu neskúšajte, saponát do fontány. Zažil som, videl som. A teraz ďalšia fajnová vec od tiež našej skupiny Metallica.
1: Look once outa.
0: Indiáni, vieš, keď idú na aute, a že daj look once outa, nezmestíš sa.
1: Áno. A toto je nádherné na záver. Bolí ma ušku.
0: Na Zdena sa vždy dá spoľahnúť.
1: Tak, na Zdena.
0: Na Zdena.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu iba vo Fanrádiu.

0: A ja by som dal zahrať najprv mojej žene skladbu Cti, lebo už sme spolu manželia 3 roky a pustila sa do mňa a drží to so mňou. Ale vlastne, keď tak na tým rozmýšľal, tak by som si ju mal zahrať sám, lebo niekedy to vyzerá, že ja by som mal počúvať takú pesničku fajnú. Pozdravuje, dobré ráno, ahojte.
1: Miro, je to tvoje.
2: Je to super, Miro. Páči sa nám, že vlastne vieš sám viesť dialog.
1: Ale to, že ti bude...
2: Došlo k pozdaniu uprostred prejavu.
3: Ale preto máme... to pani manželka nepočula.
1: Práve preto máme radi hlasovky, lebo v polovici môže dojsť k rozuzleniu, ale to, že ti budeme hrať Where's My Husband po celej, tak to tlačím si, že už je...
2: Musím povedať, že to, čo pre mňa robíš a ako sa o mňa staráš, a aká si ku mne, to je nič! Oproti tomu, čo ja pre teba robím.
1: Skvelé, tak o chvíľočku to zahráme. To, čo Miro nám povedal, a dovtedy dopravný servis a ďalšie servisy.
2: Je presne 7.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: A ideme na cesty. Dobré ráno, pekný útorok. Veľký pozor, za tunelom Horelice smer Krásno nad Kysucou. Na ceste je vypadnutý poklop. Veľký pozor. Pozor aj na vjazde do Košíc. Prešova, tu je na ceste cyklista. Nehoda na D1 za Sencom na Bratislavu. Zrazili sa dve auta. Prejazdný je ľavý pruh. Počkajte si asi 20 minút. A na diaľnici nehoda je za Dubnicou nad Váhom smer Považská Bystrica. Tu havarovalo jedno osobné auto. Taktiež počítajte so zdržaním. Kolonu hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Policajná hliadka je v Rohožníku z Malaciek, radar na výjazde z Ružomberka smer Ivachnová. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 9. jún, správy o 7. Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1, D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 v smere do Bratislavy. Ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. V Národnom ústave detských chorôb sa po prvýkrát na Slovensku uskutočnila príbuzenská transplantácia obličky, a to medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
5: Ozaj sme tento zákrok alebo túto operáciu alebo komplex dvoch operácií, odobratie orgánu a následnú transplantáciu plánovali dlhodobejšie. Vzhľadom na to, že slečna končí základnú školu, potrebovala absolvovať prijímačky, čiže všetko to tak nejak zapadlo, naplánovali sme.
3: Zároveň išlo o prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom Da Vinci.
5: Takisto sa teším hlavne z toho, že od začiatku mohli byť to, čo hlásame, že rodič má právo byť so svojím dieťaťom v nemocnici. Tuto boli na jednej izbe, takisto na pooperačnej izbe sa zobudili vedľa seba, čiže celý čas mala Dianka maminu pri sebe.
3: Úspešnú transplantáciu zároveň považuje za dôkaz, že špičkovú medicínu možno poskytovať aj vďaka úzkej spolupráci odborníkov naprieč pracoviskami a nemocnicami. Ministri obrany Chorvátska a Slovenska Ivan Anušič a Robert Kaliňák podpísali dohodu o obranej spolupráci. Cieľom je rozšíriť spoluprácu do nových oblastí na základe spoločných záujmov. Slovensko v rámci dohody ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausunovú 6-4, 6-4. V druhom kole Pohankovú čaká Poľka Linetejová. Dnes bude polooblačno až oblačno, od západu neskôr oblačno až zamračené a postupne dáž, prehánky, hrozí aj búrky. A k tomu teploty, bude teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hronie okolo 25 stupňov.
4: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: A ty čo si spravil pre slovenský hip-hop?
2: No viac, ako si myslíš.
1: Počuj, ale táto hlasovka mešká asi tak 15 rokov.
2: Odtiaľ to vytiaľ, Karol.
1: Dobré ráno, Fan Rádia, 3 minúty po 7. Fan Rádia, nezabúdajme na to, že čo nám Miro povedal.
2: No, čo nám Miro povedal?
1: No však v tej hlasovke, ako chcel vlastne zahrať manželke a dopadlo to, že si hrá sám.
2: Áno, prišiel vlastne na to, že ten génius v tom vzťahu je on.
1: Ale vieš čo, toto je presne ten moment, že ja to milujem na poslucháčoch, že povieme, že sa chceme zabaviť a vy urobíte všetko preto, aby sme sa zabavili ako Miro v textovke, teda v hlasovke. Tak pozdravujeme a všetko dobre želáme.
3: A samozrejme hráme hity, ktoré milujete. Je utorok 9. júna. Dobré ráno z Leškovej 5.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 9 Dobré minút po 7. No a poďme mi na to, čo ste nám naposielali.
1: Áno, dnes hráme skladbu cti. Ale komu? Povie Martina.
2: Ahoj Fan Rádio, ja by som chcela veľmi pekne poďakovať smetiarom za to, že keď sa ráno neviem prebrať, vždy túto úlohu urobia za mňa. Ďakujem.
1: Chvala Bohu, potom príde leto a prídu kosiči.
0: Áno, áno, ale keď...
1: Takzvané kosiče.
0: Keď sa sťažuješ, Martinka, daj si trip do Neapolu a pochopíš, aký sú dôležitý.
1: Je to tak. Ivan nám napísal.
0: Ja by som chcel dať zahrať pesničku Cti opravárovi práčky, ktorý mi ju včera opravil za 150 eur. A musím povedať, že aj tak nefunguje. Ďakujem. Ďakujem.
1: Výborné. Ivko, spoľahni sa, vybavíme. Martina, samozrejme.
0: Môžeš si vybrať program. A ešte je tu Jana.
3: Tak ja by som poprosila pesničku Cti pre moje kolegyne, ktoré sú vždy nadšené, keď ma takto ráno vo fanku počujú, tak nech si to užijú.
1: Tak aj nadšeným kolegyňam.
0: Presne tak.
1: Janka, Ivan, samozrejme Martina, ďakujeme veľmi, veľmi pekne. Skladbu Cti posílame, vy ostatní sa môžete pridať. Dúfame, že ste sa inšpirovali a že určite stále sú ľudia na tejto planéte, ktorí si ju zaslúžia.
0: Presne tak a myslím si, že ste pochopili z tejto várky, že ktorým smerom sa to má vydať. A môže to byť aj milé, aj pravdivé, aj o pračke.
1: Aké len chcete, veď napokon je to vaše Fan Rádio, takže
0: tak.
1: Môžete si s nami robiť, čo len chcete.
0: Je to James Blunt. Počúvate
4: rannú show s Juniorom a Marcelom. Fan Rádio.
5: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
6: Vítajte v Lav Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
7: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš označkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
8: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
9: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k nim štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
10: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
11: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
12: mamma mia,
11: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
12: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
11: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.

0: Hej, dobré ráno z Fan Rádia.
1: Hej, dobré ránko, veru.
0: Meninovú pesničku ideme, lebo Stanislava je v kalendári. Je tam aj Felicián. Vojeslava je, to je meno. Primus, Berenika a to je všetko, hlavne Stanislava. Tak ideme si hrať.
1: A už to aj beží.
0: Mambo si budeme tancovať. Aj keď
1: všetko
0: ja by som
1: najlepšie.
0: Aj čaču by som do toho dal, len keby som sa nafarbil na modro, by bolo fajn.
1: Čača.

0: Ránko, ja som chcel počuť Ránko.
1: Ja som mal chuť na panko.
0: Ó, strúhanku, presne tak. No dobre, tak dobré ráno a všetko najlepšie, Stanislava.
1: Ako pohľadnica táto pesnička samozrejme už v tejto chvíli zdieľateľne funguje na našom webe fanradio.sk. Je 7 hodín 22 minút.
2: Ranná show fanrádia. Dobré

0: Dobré ráno z Fanrádia 7:27. 30.
1: A všetko najlepšie, nielen meninovým, ale aj narodeninovým oslávencom.
0: Určite
1: Alicku Pavukovú srdečne pozdravím. Alicka, všetko najlepšie k tvojim narodeninám. Nech si šťastná a ľúbená.
0: Mate nám napísala: dobré ránko, skladba ctí jedine pre moje kamky, všetko spolu zvládneme. Dievčatá už len 16 dní a máme dovolenku. Pozdravujem Niku, Lucku, Mirku. Maťa z Popradu píše: babi, poďte s nami na... Piatok sa dozviete.
1: No. Opäť Fan Rádio, no. Opäť bude cestovať. Pôjdeme pekne na juh, pôjdeme do tepla. Pôjdeme na naozaj vynikajúce miesto. Buďte pri svojom Fan Rádiu, všetko povieme. To mi ho vypustil.
0: Ja v piatok ti to dovolím, povieš ty sám prvý, ale zatiaľ neprezradzaj.
1: Zatiaľ neprezradil.
0: No do tepla,
1: ale
0: si
1: týzujem.
0: To, ale to môže byť aj ino.
1: Nie do teba. Zaľúbil sa chlad, do tepla.
0: Na Ipli niekde. OK, Andrej, ready?
2: Áno, sme ready, jasné. Máme trošku komplikácie. Trošku komplikácie na cestách, najmä na D1 za Dubnicu nad Váhom pri Hlave smer Považská Bystrica, je tam nehoda, je to aktuálne nepriazné.
1: Aj. No dobre, a plus všetky ďalšie dôležité veci, za ktoré ďakujeme aj vám a tomu, že ich telefonujete na našu bezplatnú linku 0800 800 200.
0: Jo, díky, čau.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

0: To šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
2: Krátke správy Fanrádia.
0: Národná diaľničná spoločnosť finišuje križovatku D1 D4 pri Bratislave. Úsek čakajú už iba dve uzávery. Prvá sa uskutoční najbližší víkend, keď sa uzatvorí D1 smer Bratislava. Ďalší týždeň sa uzatvorí vetva z D4 na D1. Slovensko a Chorvátsko podpísali dohodu o obranej spolupráci. Slovensko v rámci nej ponúkne Chorvátsku muníciu a obrnené vozidlá a zároveň od neho obstará bojové prilby. Španielskí futbaloví reprezentanti úspešne zvládli generálku pred majstrovstvami sveta v USA, Kanade a Mexiku. V poslednom prípravnom zápase pre šampionátom zvíťazili dnes v noci nad Peru 3-1.
2: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, neskôr od západu oblačno až zamračené a postupne dáž, pre hánky hrozí aj búrky. Ale bude teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 25 stupňov.
2: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Dobré ráno z Fan Rádia.
1: Dobré ránko všetkým.
0: Tak toto bolo Robbie Williams. Vidíte, aj on robí už od rána 7.38 a bude robiť aj na livestreame.
1: A my sa pýtame, pre koho dnes skladba cti?
0: Martin poslal hlasovku.
2: Ahojte chalani, tak ja by som chcel dať zahrať všetkým, ale že všetkým na tiesňové linky. Špeciálne dáme na 155-ku do Žiliny, ktorá mi včera pomáhala s mojou dusiacou sa dcerou. A taktiež by som chcel dať zahrať pani doktorke na detskú pohotovosť, nakoľko, keď som tam volal, tak mi povedala, aby som skúsil sa poradiť s Jepetom v telefóne, lebo že ona sa s takým niečím ešte nestretla. Díky moc chalani a ešte raz všetkým ďakujem na tiesňových linkách.
1: No, Martinko, vyzerá, že to všetko dobre dopadlo. Dúfam, že to tak je.
0: Áno.
1: A samozrejme, tvoj pozdrav sme odovzdali. Sám si ho počul. Išlo to ďalej. Držíme palce. Nech je všetko fajn.
0: Aha, pozri sa, aké bežné veci a zrazu výnimočné však.
1: A to tak chodí v živote.
0: Erik nám napísal. Ja by som skladbu cti venoval všetkým, ktorí už vo štvrtok vedia, čo je zvuk týždňa. Lebo ja si myslím, že to stále iba truhlík vie.
1: Ľudská píše, prosím, zahrajte pani, ktorá mi v drive-in pred chvíľou zaplatila kávu, ako keby autu za ňou, a bola som to práve ja, takže ďakujem pekne.
0: Toto milujem, keď je to takto.
1: Áno.
0: A hlavne takému truľovi, čo ťa vytrubí, že si ma predbehol v drive-ine. Ná, tu máš. No a komu by ste zahrali skladbu cti? Ha?
1: Je to na vás. Oprite sa do toho. Je 7 hodín 40 minút a vy počúvate Fan Rádio.
3: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
4: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
5: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen Paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cucinel alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
13: Hity, ktoré milujete.
14: Fan Rádio.

0: Dobré ráno, z Fan Rádia 7.49 aktuálne.
1: A dnes ráno skladba cti. Začali sme skoro z rána a pekne nám to ide od ruky a vyzerá to tak, že toto kolo bude pre manželky.
0: Pali začína mojej manželke Peťke, aka Ňurke, alebo a.k.a. Ňurke. Dnes máme 14. výročie svadby a skladba cti pre ňu, že to vydržala so mnou a s mojim občasne trápnym humorom. Dúfam, že ešte vydrží. Pali a cerky Júlka a Dianka. Tak blahoželáme
1: Pali. Blahoželáme Pali asi v tom s Juniorom.
0: Áno, áno.
1: Junior má takisto dnes výročie. Marek píše, to je jednoduché skladba cti mojej manželke. Presne pred 19 rokmi sme sa vzali. Najmä vďaka nej je to úžasných 19 rokov.
0: Perfektné. Marek, Pali, super, blahoželáme, ale tu máme aj niečo...
1: Z druhej strany barikády.
0: Baška píše...
1: Skladba cti môjmu manželovi Filipovi. Aj keď vie, že nemám pravdu, nechá ma to urobiť po mojom. A potom to opraví, pričom nikdy nepovie vetu, ja som to vravel.
0: No, tak to je veľmi vzácne. Lebo je to veľmi vzácne. No čo, komu ešte skladba cti, čo?
1: Dajte vedieť, do Fanrádia je 7 hodín 50 minút, o 10 minút bude 8.
2: Napíš do Fanrádia na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Dobré ráno, želáme z Fan Rádia 7.59. Znamená, že toto je polčas. Odpíska to niekto?
1: Samozrejme.
0: O chvíľočku začínajú zápasy majstrovstvo sveta. To bude píšťaliek.
1: Je to tak, áno, už v noci zo štvrtka na piatok majstrovstva sveta USA, Kanada, Mexiko.
2: Zatiaľ za mňa slabý hype, ale o to lepšie to môže byť. Budeme sa držať palce. Tvoj tip na víťaza celkového?
1: Ja držím palce a verím, že vyhrajú Španieli.
2: A takže ja som absolútne s tebou na jednej lodi.
1: Ale beriem tam ešte Brazíliu, Francúzov, Nemcov. Že toto sú pre mňa najväčší favoriti.
2: Argentínu.
1: Áno, Argentína, okay.
2: Back to back.
1: Ale máme aj čiernych koňov ako Rakúšanov, Maroko a tak.
2: Norsko.
1: Norsko. No uvidíme, aké zápasy uvidíme, lebo niektoré sa hrajú o 3. v noci, takže možno sem prídeme ráno.
2: Povedzme pravdu, väčšina, hej?
0: Takže nás čaká parádny jún, hovoríte.
2: Dopozeráme nejaké pekné zápasy.
1: Áno, myslím, že toto budeme pozerať.
2: Hajty po breži Slonoviny. Curaçao hra 48, no a proste dalo by sa dlho o tom. Ideme ďalej, ideme na správy, začíname na cestách. Dúfam, že sa už trošku vylepšila situácia na Považí.
1: Nehoda na D1 pri Ilave stále trvá, stále úsek neprejazdný. Dopravný servis. Vždy prvý. Dobré ráno, pekný útorok. Tak ešte raz, na D1 za Dubnicou nad Váhom smer Považská Bystrica havarovalo osobné auto, úsek je stále neprejazdný, tak počítajte so zdržaním a vyhnite sa tomu. Kolona okrem toho na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou, kde to aktuálne odhadujete na asi pol hodinu, a okrem toho radar v Bratislave merajú pri Kráľovskom údolí v smere do mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu. Správy Fan Rádia. Útorok 9. júna, minúta po 8. Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch, okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja, informuje SHMU, ktorý dnes počíta s prudkým lejakom, silným vetrom aj s krúpami. V Národnom ústave detských chorôb sa poprvýkrát na Slovensku uskutočnila príbuzenská transplantácia obličky, a to medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici, pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
3: Ozaj sme tento zákrok alebo túto operáciu alebo komplex dvoch operácií, odobratie orgánu a následnú transplantáciu, plánovali dlhodobejšie. Vzhľadom na to, že slečna končí základnú školu, potrebovala absolvovať prijímačky, čiže všetko to tak nejak zapadlo, naplánovali sme.
1: Zároveň išlo prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom Da Vinci. Takmer polovica zamestnancov chce v tomto roku požiadať o zvýšenie platu. Zároveň plošné zvýšenie platov plánuje v tomto roku 73% zamestnávateľov, najčastejšie firmy v službách. Napriek rastu platov mnohí ľudia nepociťujú výrazné zlepšenie svojej finančnej situácie, pretože rastú aj životné náklady. Bývalý futbalista Jan Ďurica sa teší na majstrovstva sveta v USA, Kanade a Mexiku, ktoré začínajú už vo štvrtok.
4: Ja si myslím, že Francúzi majú celkom dobrý tím tento rok, musím pravdu povedať, aj keď uvidíme, lebo vieme, že ten Mbappé niekedy aj v tom Reále Madrid, teraz to tam tiež u nich nie je ideálne, že či to, dúfame, že to aj v tej reprezentácii nejako neprenesie, alebo nebude tam, že tie vzťahy sú tam OK.
1: Dodal, že okrem Francúzov by sa o titul mohli pobiť aj Španielsko, Nemecko a Brazília. Tohto ročný turnaj prinesie aj niekoľko rozlúčok s majstrovstvami sveta. Zrejme naposledy sa na tomto fóre predstavia futbalové legendy Ronaldo, Messi či Luka Modrič. Počasie polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno a zamračené, a miestami dáž pre hánky, a teda aj búrky. Ale bude celkom teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore Hroni okolo 25 stupňov.
5: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
6: Chalani, keď mi dnes nezaspievate, šéf mi vynadá.
0: Nejdem spievať, nech ti vynadá.
1: Bola som veselá.
0: Pekné ráno vám želáme. Andrej, ale ty si mal informáciu o tom rozhodcovi, čo to bolo?
1: Ono je to čerstvá informácia somálskému futbalovému rozhodcovi Omarovi Artenovi, ktorý sa mal predstaviť na týchto majstrovstvách sveta v Amerike a tak ďalej. Neumožnili a neudelili mu víza do USA. Normálne ho na letisku v Miami nepustili do krajiny a teraz sa musel vrátiť do Turecka, kde teda bude čakať, že teda idem pískať, idem. Ale okrem toho, pred malou chvíľou práve pozerám aktuálne správy, tak teda vyradili ho zo zoznamu rozhodcov, keďže mu neudelili víza.
2: Ice baby.
0: Môže spískať.
1: Môže si spískať niekde inde, no. Ale je to také zvláštne.
2: Čo? Je to také zvláštne.
0: A nešiel s kudlou alebo s granátom?
2: Išiel so somalským pasom.
0: A to je problém?
2: Áno.
0: Tak nechcem,
2: som mal skipas. Oveľa veci sú problém v Amerike.
0: Nechcem, som mal skipas.
2: 8 hodín, 5 minút, dobré ráno, želáme z fanrádia. Posielame mu pesničku cti.
7: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio. Hráme hity, ktoré milujete.

0: Ráno želáme z fanrádia, Zdeno z Popradu a údajne je veľmi milý, tak poďme to vyšetriť.
1: Tak poďme na to. Naozaj, tá popiska k tomu hovorí o tom, že dnes veľmi milý Zdeno. Typ nám poslal Sebastiana, je to legenda Paul McCartney. Maybe I'm amazed.
0: Poprvé, Sebastian, je super, že počúvaš takú hudbu.
1: Áno.
0: A po druhé, že si to počul a že je to milé. Adam asi volá, nie?
1: 1-0-1, volá Adam a kričí Eva, help me!
0: Je tak už pekné. Máme Eva Mange fotka a Eva help me.
1: To nebolo
0: me.
1: Eva.
2: Eva help me.
1: Picture Mange fotka.
0: Sebo, ďakujeme veľmi pekne.
1: Sebo, pobavilo, potešil Paul McCartney, potešila pesnička a samozrejme aj tá formulácia, ktorá tam definitívne je. Eva help me a vy počúvate Fan Rádio.
3: Čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na zdeno@fanradio.sk.
4: Fanrádio. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
5: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
6: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
5: Tak vezmi ďalší, Julka.
7: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
8: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajmy kotlíkovi.
4: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt? Robím z neho džem? Tak nezabudnite. Najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
9: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
10: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
11: Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
12: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
13: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
14: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
15: Kacukari, kacukari, kacukari, ramen, donburi, kacukari,
16: ramen, donburi.
14: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Presný čas 8 hodín 21 minút a dnes relatívne jednoduché zadanie. Koho by potešila, kto by si zaslúžil? Skladbu cti, pýtame sa.
1: A vy odpovedáte hlasovkami a textovkami.
0: Poďme
1: tak
0: na prvú.
1: Tešíme, tu je prvá hlasovka.
2: Čaute, tu je Čaba.
0: Ahoj.
2: Všetkým darcom krvi. Lebo leto je také špecifické obdobie, keď sa zvýši dopyt a zniží sa odber krvi. A inak káve, lebo som videl, že čo všetko musí dennodenne s vami prežívať. Pekný deň.
0: A skladbu si aj juniorovi. Už máš tú bronzovú plaketu?
1: Ešte nie.
0: No ale tak máš, veď tebe skladba cti takisto. A je to tak, že chodia správy? Chodí ti SMS-ka, že tvoja krv bola
1: to
0: použitá?
1: To je najviac, to je najviac.
0: To
1: alebo
0: je
1: keď
0: stretneš skvále
1: človeka, pre ktorého meno, s menom ideš, lebo to niekedy dá sa aj na meno, keď má niekto problém, tvojej krvnej skupiny a stretneš ho a podáš si s ním ruku, je to...
0: A keď dostal 5-6 krát tvoju?
1: To nie, to nie,
0: že príde na konkurs.
1: Už je šľachtic. Poďme na Sašku.
3: Dobré ránko, chlapci, tu je Alex. No moja skladba cti patrí nikomu inému, len nám rodičom, ktorí veľmi intenzívne prežívajú tieto posledné dni v škole, ktoré sú poznačené samými písomkami, odpovediami, skúšaním všetkým možným. A patrí nám naozaj akože všetkým rodičom klobúk dole, lebo si myslím, že my si z toho robíme väčšiu hlavu, jak naše deti. Už len 3 týždne a začne obdobie bez desiat, bez učenia, freestyle, takže sa na to podľa mňa všetci rodičia veľmi tešíme. Čaute.
1: Ja by som založil food festival poslednej desiaty.
0: No, bez desiaty.
1: Bez desiat.
0: Bez desiaty ročník.
1: Ale Sáška, koľko vecí sa naučíš nových, čo si pozabudala pri opakovaní celoročnom.
0: A teraz počúvajte, Majka nám napísala, ja by som dala zahrať skladbu s tým môjmu mužovi, ktorý má doma 5 žien, rôzne povahy, rôzne nálady, rôzny vek, rôzne kalendáriky. Uznajte, toto dá len psychicky vyspelý jedinec.
1: Presne tak, Majka. A jedna veľká manažérka, ako si ty.
0: Veľkorysá navyše.
1: Presne tak.
0: Možno, no dobre. Zistí sa potom, že je nepočujúci.
1: Pokračujte ďalej. My dáme kontakty, vy dáte textovky a hlasovky. Komu by ste dopriali pesničko? Napríklad ako my teraz Coldplay.
0: 8 hodín 23 minút z Fan Rádia. Napíš juniorovi

0: školského bufetu na gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave, kde práve pracuje a zároveň celej škole a všetkým v nej. Včera oslávili 50. výročie založenia gymnázia. Tak je len o rok mladší.
1: No, tak najprv museli začať až potom bufet.
0: Jasné, jasné. Rišo, tak posledný detský vek.
1: No jasné. Lízatka na mňa.
0: Napíšte to na Riša. Johnny. Johnny platí. Všetko najlepšie, Johnny.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Dobré ráno, pekný útorok o 8:30. Pozor na D1, 37. kilometer pred Bratislavou. Strnavy sú na ceste Srnky. Nehoda pribudla na R1 pri Seredi smer Trnava. Zrazili sa dve auta. Počítajte so zdržaním a nehodu ešte stále odstraňujú na D1 za Dubnicu nad Váhom smer Považská Bystrica. Tu havarovalo ešte skoro ráno osobné auto. Doprava je aktuálne odklonená cez odpočívadlo Prejta. Taktiež počítajte so zdržaním. Kolona okrem toho na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde to odhadujete na asi pol hodinu. A okrem toho radar v Bratislave merajú pri Kráľovskom údolí v smere do mesta. Ak viete niečo aktualizovať alebo máte a budete mať nové informácie, dajte vedieť na bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. SHM dnes počíta s prudkým lejakom, silným vetrom a aj s krúpami. Pri Hormuzskom prielive sa zrútil americký vrtuľník. Dvaja členovia jeho posádky však boli bezpečne zachránení. Zatiaľ nie je známe, či bol vrtuľník zostrelený iránskou paľbou alebo došlo k mechanickej poruche. Somálskému futbalovému rozhodcovi Omarovi Artanovi, ktorý sa mal predstaviť na blížiacich sa majstrovstvách sveta, neudelili víza do USA. Na letisku v Miami mu neumožnili vstup do krajiny a musel sa vrátiť do Turecka, kde čaká na vyriešenie celého prípadu. Dnes na Slovensku polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené a miestami dáž pre hanky búrky. A bude teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni okolo 25 stupňov.

0: Dobré ránečko, Osvan Rádia Nazdar.
1: Dobré ráno. Počúvaj, toto už bol zvuk týždňa. Počul si, ako obratne to tam Karol zamontoval?
0: Nepočul. Zas som to nepočul. Tam vrecuško papierové a v ňom...
1: Nie, nech to niečo trasie. Nie,
2: fú,
1: Trulík, dobré ráno.
2: Dobré ráno, musel som spomínať, čo to...
1: Počúvaj. Spomenul si si?
2: Hej, už som späť.
1: Alebo to len predstieraš ako obvykle.
2: Nie.
0: Dobre, nahrával si ty?
2: Nie.
1: Niekto niečím trasie?
2: Áno.
3: A ono to takto pokračuje aj naďalej, že tá intenzita sa zvyšuje, alebo teraz skončí?
2: Nie.
3: Čo nie?
1: Už to nikdy neskončí.
0: Tak, keď máš alebo, nemôžeš povedať áno, nie.
3: Pokračuje to?
2: Čo?
3: To trasenie.
2: Nie.
3: To ty dneska máš kapacitu. To je také
0: krátke trasenie.
1: Krátko trasenie.
2: Môže, nemusí, nepravidelne.
0: OK. Mimovoľne.
2: Mimovoľne. Nie, mimovoľne.
0: A je to zábava?
2: Áno, aj...
3: Ty máš nové pazvuky v ústach.
0: Že si bol na dentálnu hygienu.
3: Ja som tu dva dne nebol a pozri, čo to...
1: A mu narobilo mu pauzy. Ti ono vymietlo ti ozvučnicu, brácho.
2: Húha.
1: Má nové, ešte ich nekatalogizoval.
0: FX. Keď máš nové zuby ešte nesadli.
3: Koncovka.
0: No, sranda. No tak poďme ďalej sa trošku ponoriť do zvuku. Poslal ti ho poslucháč?
2: Nie.
0: Nie.
2: Nie je poslucháč, ale hľadal som ho so zámerom.
1: Ako vieš, že nie je poslucháč?
0: So zámerom čoho?
2: Je
0: nejaké obdobie?
2: Chcel som niečo
1: takéto. Je to sezónka? Je to sezónna záležitosť? Toto Ačko si tiež nemával.
2: Čiastočne. Zatiaľ sa... Nepýtate správne.
1: Dobre, ale v dostupnosti je to pomerne náročné, hej?
2: Pomerne náročné.
0: Videli sme to, robili sme
2: Určite
0: to.
2: Určite áno.
1: A sme to robili?
2: Nie.
0: Jedli sme to.
1: Robí to človek?
2: Áno.
0: Dá sa to jesť?
2: Nie.
0: Tak ma to nezaujíma.
1: Bude vypražiť?
2: Tam už sú tie možnosti trochu bližšie, ale nie.
1: A v akej sme oblasti? Pomôž trošku.
2: Nie. Prečo? Je útorok.
1: Na Slovensku je to bežná záležitosť?
2: Ale je to celosvetovo bežná záležitosť.
1: Akurát, že normálne bežný človek k tomu nejako, ako keby nemá prístup. Je to len pre profesionálov?
2: Ani bežného človeka by to nenapadlo.
1: A je to znamená, že s tým, ale niekto prichádza v rámci práce do kontaktu. Ale?
2: Presne tak.
0: OK.
1: A zábava to môže byť, čokoľvek môže byť zábava. To
2: presne
1: je
2: tak.
0: Ale to môže byť aj, že ti vypadnú z tašky štartovacie káble.
2: Presne tak.
0: Vieš, teraz, to je čokoľvek.
2: Presne.
0: A je to práca, ktorá potrebuje nejaké skills? Že musíš akože...
2: Určite áno.
1: Potrebuješ na to vzdelanie nejaké?
2: Áno.
0: Je to pribíjanie toho stojanu na 5 vlajok?
1: Tak podľa ceny, ktorá tam bola, to je veľmi odborná práca.
2: Pribíjanie stojanu na 5 vlajok?
0: No nič. Vŕtanie, nič.
1: Prečítaj si noviny. Dobre.
2: Fuj. Som si utrel pot.
0: No ak je to práca, tak je to práca nedostupná. Prečo je to nedostupná? A prečo to zámerne hľadal? Lebo čo? Lebo majstrovstvá sveta vo futbale.
3: Áno, ja to s týmto... Toto mám v hlave aktuálne, či to nesúvisí s týmto.
0: Sieťka, bránka...
1: No niečo. Nejaké.
3: Alebo keď sa v lajkách vo vetre, vieš...
0: Čiarovač, ten ťahačári...
3: Má to súvisť so športom truhlo?
2: O tom zajtra.
1: Tankovacie karty na Shell čerpacích staniciach v hodnote 300 eur plus balíček kávy Shell Café od spoločnosti Shell Slovakia. Toto máme pre vás.
0: Truhlo, díky.
4: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Zastavte sa na čerpacej stanici Shell a vyhrajte aj vy. Kúpte si výhodné menu a každý týždeň dvaja z vás získajú kávu Shell Café na celý rok. Vyberte si Classic menu, Maxi Hot Dog menu či Shell Burger menu a k tomu hranolky a obľúbené nealko. Stačí si vybrať a vyhrať. Súťaž platí pre členov Shell Club Smart pri použití aplikácie.
5: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
6: Spáliť sa na suchom tobogáne, sedieť pod klímou na apartmáne, ísť už stý raz na zmrzlinu. Kto tiež tak neznáša letnú rutinu? Ten si zaručene vyberie zo stoviek neopakovateľných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
7: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
8: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.

0: baby.
1: Áno.
2: Bla, bla, bla.
3: Dobré ráno z Fanrádia. No, 9. jún dnes bude plnotučný, lebo v takejto zostave sme to dávno neboli. Dobré ráno.
2: Veru, áno, káva, poď.
4: Fanrádio. Deň v hádankách.
3: Servus, káva, dobré ráno.
2: Ahoj, dobré
5: ahojte,
2: ráno.
5: Ahojte, dobré ránko. Práve dnes v roku 1822 pán Charles Graham získal patent na umelý porcelánový chrup.
2: Aha, niečo tak Grahamový rožok.
5: A porcelánový chrup.
2: OK.
3: No.
5: Komu sa nikdy neminú zuby, sú žraloky. Hej, oni porcelánový chrup nepotrebujú. Dorastajú im stále nové a tak môžu mať za svoj život až niekoľko zubov. Koľko až?
2: Dohromady?
5: Mm-hmm.
1: To sme v stovkách, ja,
2: to sú v tisíckach.
5: To sme v tisíckach, napríklad, hej, no, že veľký biely žralok má niekoľko radov a zvykne mať v ústach naraz 300 zubov, hej, mm-hmm. okolo. Takže pohybujeme sa v takýchto číslach.
2: Mm-hmm. Ja myslím, akých 10 tisíc, 8. 8 tisíc.
1: Ja dám 4 tisíc.
3: Ja dám 3 tisíc.
6: 5600.
5: Dolná hranica je 10 tisíc, takže okay. Do 30 tisíc.
1: Do 30 tisíc.
6: Mm-hmm. To je... ja chcem byť žralok.
2: Veď ty si.
3: Ty si.
1: Ja chcem byť tvoj zubár.
5: Ty si žralok v zvuku týždňa.
3: Preto si mohol zostať.
5: A dnes má narodeniny aj Kačar Donald. Poprvýkrát sa vo filme objavil Kačar Donald v roku 1934, práve dnes. Uh-huh. Význam mena Donald je vládca sveta. Asi to veľa vysvetľuje. Áno. Kde má pôvod toto meno? V ktorej krajine?
2: Kačerové úžasno.
3: Ja si myslím, že to bolo v Grécku.
2: Donald.
5: Mám pre vás takú pomôcku, takú pre vás,
2: nie,
5: ktorá by
2: Európa.
5: Vám mohla pomôcť. Na majstrovstvách sveta vo futbale má táto krajina v skupine Haiti, Maroko a Brazíliu.
3: Mhm.
1: Uha, teraz som to teda pozeral.
2: Maroko, tam sme boli.
1: Tam sme boli, áno.
3: Maroko.
1: Škótsko.
2: Prosím. Áno. Donald McDonald, áno, to by sedelo.
6: Hiahol.
2: Áno, presne, hiahol.
5: Ale v Kačerove úžasnom sa mi páčilo viac. Idem prepísať Wikipédiu. Čaute.
3: Čau.
4: Keď máš počúvať, musí to byť
7: fan.
4: A to som mala povedať ja. Fan. Najzábavnejšia terapia súčasnými hitmi. Fan.

0: pekné ránečko z Fan Rádia.
1: Dobré ráno, dobré ráno. O chvíľku bude 9, je 8.59, pol minútka už len.
0: No, Andrej má nejaké veci, ktoré ste nadiktovali a potrebovali sme to vyriešiť, tak dobre počúvajte, prípadne do 8.30 potom ešte opravujte, lebo rôzne veci sa dejú na D1-kách a cestách.
1: Na Považí bola celkom dráma. Ako sa to vyvíja? Počúvajte.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, pekný útorok, pár sekúnd pre 9. Dobrá správa. Nehoda na D1-ke pri Dubnici nad Váhom už je odstránená. Kolonu ale stále hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na D1-ke pred Púchovom smer Trenčín. Tu si počkáte asi 10 minút. Okrem toho radary na R1-ke sú pred Vlčkovcami z Trnavy. Merajú aj v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
3: Útorok 9. júna, správy o 9. Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch, okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja, informuje SAMU, ktorý dnes počíta s prudkým lejakom, silným vetrom, ako aj s krúpami. Traja z 10 Slovákov minú za tohtoročnú dovolenku viac ako vlani. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, opýtaní najčastejšie minú za dovolenku od 500 do 1000 eur. Dvaja zo 100 si však dovolia zaplatiť aj vyše 5000. Polícia zaznamenala minulý týždeň 246 dopravných nehôd. Pri nich sa ťažko zranilo 22 osôb, informoval hovorca policajtov Roman Hájek.
4: Smrteľné následky mali nehody v okresoch Žilina, Spiská, Nová Ves, Svidník, Šala a Komárno. Medzi obeťami boli vodiči osobných vozidiel, motocyklista aj spolujazdkyňa vo vozidle. Vo viacerých prípadoch zohralo úlohu prejdenie do protismeru alebo nezvládnutie vedenia vozidla.
3: Polícia preto opäť vyzýva vodičov na opatrnosť a dodržiavanie pravidel cestnej premávky. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tavusunovú 2x6-4. V druhom kole Pohankovú čaká Poľka Lineteová. Čaká si upršaný deň, poloblačno až oblačno, neskôr od západu až zamračené a postupne miestami dáž pre Hanky a hrozia aj búrky. Ale bude teplo 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 25 stupňov.
2: Deň s Fan Rádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Tak nazdar.
1: Tak nazdar. Tak ahoj. Ahoj všetci, ktorí počúvate Fan Rádio. 2 minúty po 9. hodine sa hlási Junior a Marcel a útorok 9. júna.
0: Tak a Olivia Dean, pretože to je hit, ktorým začíname a hneď po Olivii Dean to budú hej, hej, hej, hej, hej,
1: hej, doktori.
2: Hráme hity, ktoré milujete.

0: Dobge gáno z fanrádia.
1: Dobge. Aj odo mňa, pridávam sa, dnes pribudol ďalší interpret do zoznamu tých, ktorí tento rok vystúpia na festivale Love Streams.
0: Kde na prvom ročníku hrali aj IMT Smile. Šok, šok, šok, jaká informácia.
1: A do Bratislavy prichádza v auguste aj americký umelec, ktorého skladba s Post Malonom bola nominovaná na cenu Grammy. A myslím, že je to pesnička, ktorú pozná každý milovník Spidermana.
0: Tak a teraz akože pre tú druhú skupinu, pesnička sa volá Sunflower a interpret Sway Lee.
1: Spolupráca nie len s Postym, ale aj s Beyoncé, French Montanom alebo Travisom Scottom legendárnym.
0: No čo, už máme všetko na live streame, už vieme čo, ako, kde, tak poďme možno rekapitulovať. Bebe Rexha, Nico Santos, Loi, Korolová, aj David Guetta.
1: Sophie Ellis Baxter, Offenbach, Leony, Shaggy, ale aj veľký Robby.
0: Shaggy, Robby, Robby.
1: Mr. Lova, Lova, tešíme sa, budeme pri tom.
0: Love Stream 7. až 9. augusta. Letisko Vajnory. Why not, Vajnory?
2: Poď s fanrádiom na Love Stream.
3: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
5: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
6: A je to tu! 10,
7: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1!
6: Minus 1!
7: Minus 2!
6: Minus 1400!
8: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.

0: Pekné ráno, nezabúdajte, že je útorok 9. júna, nie, že by to, možno je to pre vás významný deň, ako túto pre kolegu.
1: Áno, áno, tak som sa ženil.
0: No, dobre, výročie, to je perfektné, ale je to samozrejme aj meninový deň. Aj dnes je tá kolónka plná rôznych mien, ale jedno tam vyčnieva.
1: Stanislava, a to som si neuvedomil, že som sa ženil na Stanislavu, takže stankám teraz všetko naj.
0: Posielame mambo. Dneska

0: čakal som, že to bude u stánku, pre stánku.
1: A vidíte, nakoniec takýto fantastický žáner. Pesnička dohľadateľná a samozrejme poslateľná aj z nášho webu fanradio.sk ako pohľadnica akejkoľvek stánke.
0: Tak dobré ráno a všetko najlepšie stánkam.

0: pekné ránečko o 9.28 z Fanrádia. Pozdravujeme a pred cestami ešte jeden narodeninový servis.
1: Dobré ráno, Fanrádio. Chcela by som vás poprosiť o zahrajte pesničky pre nášho úžasného Marcela, ktorý dnes oslavuje narodeniny. Prajeme mu veľa šťastia, zdravia, lásky a nech sa mu darí vo všetkom. A tomu prajú jeho manželka Lea, sérou Zoe a psíkom Cookie. Ďakujem pekne. Pa.
2: Ďakujem.
0: Všetko najlepšie.
2: Všetko naj, Marcello.
0: Tak.
2: Nech ti ide karta. 9 hodín 29 minút čakajú na správy s Andrejom.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pekný útro krátko pred pol desiatou. Kolona stále na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásta nad Kysucou, kde sa aktuálne zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú na D1 pred Púchovom smer Trenčín. Počkajte si 10 minút. A cestári aj v Košiciach na ulici Slovenskej jednoty. Prebieha tu rekonštrukcia mosta a úsek je obojsmerne neprijazný, tak sa tomu vyhnite. Radary sú na R1 pred Volčkovcami z Trnavy, merajú aj v Pečovskej Novej Vsi v smere do Sabinova. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Krátke správy Fanrádia.
5: Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch, okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. SHM dnes počíta s prudkým lejakom, silný vetr

0: Polooblačno až oblačno, neskôr od západu až zamračené a postupne miestami dáž, prehánkia, hrozia aj búrky. Ale stále teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 25 stupňov.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Týždeň si spoločne s vami a s našim partnerom Orangeom dávame mentálne fitko.
1: Daj si s nami benefitko.
2: Na fanradio.sk nájdete formulár, do ktorého sa môžete zaregistrovať. Každý deň vyžrebujeme jedného, ktorému zavoláme, alebo jednu. Zacvičí si s nami v našom mentálnom love benefitku. My sme tréneri, zadávame mentálne cvičenia a vy cvičíte. A teraz Čikarika, Erika.
3: Dobré ránko.
0: Odkiaľ ty si, Eri?
3: Lipany.
2: Máme tu pre teba aktivitu a ty by si mala robiť drepy. Tak
0: dobre.
2: Ak nie si v tojtojke, tak to sa dá.
0: Dve série.
2: Tam sa dá.
0: Dve série po dve hádanky. Odpovedať musíš do 5 sekúnd. Ak bude aspoň jedna odpoveď, tak to máme. Za každú nesprávnu odpoveď robíš drepy, dobre?
3: V poriadku.
0: Otázka znie takto. Stále rastiem a nikdy neubúdam.
3: Mesiac.
0: Ale mesiac aj ubúda.
2: Takže drep, lebo je to vek.
3: Vek, dobre.
2: Drep.
0: Na akú otázku nevieš pravdivo odpovedať áno?
3: Na nesprávnu.
2: Počkaj. Počkaj, urob drep.
0: Urob dreba, my ti pomôžeme.
3: Dobre.
0: Ale musíš aj povedať, Ela, hop.
2: Máš?
3: Teším, bude aspoň fitko.
2: Počkaj, je taký región a nie je to Šariš,
0: aj,
2: ale...
0: Susedí so Šarišom.
3: Spíš?
2: No, a to je správna odpoveď. Na akú otázku nevieš odpovedať áno, lebo ja keď spíš, nevieš. Spíš, nevíš, jak víš. Že jo.
3: Dobre.
0: Ideme ďalej.
2: Druhá serka.
0: Spadnem, ale nikdy sa nepostavím. Čo som?
2: Padám.
3: To sa rýsky prší.
0: Čiže je to...
2: Tak sme sa bali ďalšieho drepu, až sme ti pomohli.
0: No, za trest do kamenice peši. A nazad.
2: A ešte.
3: To chodím.
2: No vidíš.
0: Po zemi sa stále plazí, náladu si nepokazí. Kto je to?
2: Čo je to?
0: Nemá nohy.
2: Nohat?
0: Počúva, Erika, parádne sa bavíme, nie? Povedz. Počúva,
2: keby si bola hradná pani, tak v tomto prípade je to hadná pani.
0: Super.
3: Mi bralo, že to sú také inteligentné otázky.
0: No vidíš, a keby boli inteligentné, tak čo by si robila potom? Keď ani také blbé neviem.
3: Dobre telo.
2: Asi potreboval manžel ťa dostať do pozície drepov niekoľkokrát.
0: No a už vie, o tom ohni to vieš, hej?
3: Prosím, ešte raz.
0: Že z tvojho mesta je oheň.
2: To vieš? Prometeus nám písal.
0: Lebo áno. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pan.
3: Zlý pan, áno.
0: No vidíš, tak to je super.
2: Ale až potom, čo sme ti to povedali.
0: Počakali inteligentnejšie poslucháčky.
2: To máš za tie otázky.
0: To máš za tie otázky.
2: Erika, my ťa ľúbime.
0: Veľmi ťa ľúbime a bolo nám s tebou veľmi, veľmi dobre. Bolo to zábavné.
2: A cenu nedávame?
0: Dáme 179 eurové slúchadlá Samsung Earbuds 4 od Orangeu.
3: Ďakujem veľmi pekne, pretože ja ozaj chodím behať do Kamenice.
0: Predstav si.
3: A aj na hrad a so slúchadkami.
2: No a teraz,
0: to je bomba.
2: Keď si dáš niečo na hrad, tak to môžeš počúvať cez slúchadka.
0: Ja som tam chodil na padák občas, kedy si strašne dávno. No inak v piatok žrebujeme jedného súťažiaceho, ktorý bude hrať o hlavnú cenu. Služby od Orangeu v ponuke Love, paušál, internet a telku pre celú domácnosť na 2 roky bez poplatku. Erika, pozdravujeme na Šariš.
3: Ale ozaj som vyhrala.
0: Ozaj si vyhrala. Naozaj.
2: Ešte musíš urobiť 12 drepov.
3: Fakci, ja som ti odcvikárka, čiže dneska ma ešte čaká.
2: Zapískaj na pišťalke.
0: Dievčatá, vyberte kozu.
3: Áno. Švedská debna, všetko, staré zvinienky smradľavé.
0: Kotul letmo.
2: No, a na ťa je švedské stoly.
0: Kotul letmo, cez sekretár.
3: Dobre.
2: Seru stream, še čau.
0: Ahoj.
3: Čau. Ahoj. Viac na
1: fanradio.sk. Tak toto je iný level. Ponuku Love v novej forme si skrátka zamilujete. Či už streamujete jednu sériu za druhou, alebo klikáte online až do vyčerpania. Spojte si Orange služby a získajte naložené benefity a aj 10% zľavu. Love Benefitko od Orangeu je tu.
4: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
1: V Tesku platíte menej.
5: Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
9: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
10: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
11: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
12: Kacukari, kacukari, kacukari. Ramen. Donburi.
13: Kacu. Kari. Ramen.
14: Donburi.
15: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.

0: Bystrovica. Bystrovica, áno. Už je tu Zdeno z Popradu a jeho parádna výberovka opäť od nás, Fanrádia.
1: Tak a ja sa teším na Vedeli ste, že? A koniec dnešného vysielania.
2: To najlepšie od Zdena z Popradu. Zdeno z Popradu. Hity Zdena z Popradu.
0: Zo Zdena iba dobré ráno, však?
3: Áno, áno, a samozrejme záhradné práce.
0: Maceril?
3: Majú? Tak potom platí, že rozsekám na chate. No a pri chate jazierko, čo robili? Potápali. No a potom, keď si na brehu a stratíš kľúče, ti vypadnú do trávy.
0: Do jazierka,
3: takže?
0: Došľaka moment.
3: V slovenskom zde neúčinkovali. Zdeno z Popradu.
0: Nebolo ublížené žiadnym kľúčom. Zdeno, aj na budúce.
3: Maceril.
2: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo

A zdá sa, že je to definitívne všetko. Vedeli ste, že máme nachystané? Vedeli ste, že dnes počas dňa aj v popoludní budete môcť vyhrať lístky na koncert speváčky Ina? Teda speváčka sa volá Ina. Na Inu. A tá vystupí v Bratislave na Hrade dokonca 12. júna. Celé sa to volá Ina na Hrade. A prvá súťaž bude už v ďalšej hodinke s Nikol po 10. A potom plus popoludní u Andrejky. Tak počúvajte Fan Rádio a držíme palce, nech si to užijete.

0: watching. So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný útorok, krátko pred 10. Ideme opäť na cesty. Kolónu stále hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 20 minút. Okrem toho radar sú na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Ďalších policajtov, nehody, obmedzenia, prekážky, prípadne viete niečo aktualizovať, volajte bezplatné číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Fanrádia.
2: Minúta pre 10. útorok, 9. jún. Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch, okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja, informuje SHMU, ktorý dnes počíta s prudkým lejakom, silným vetrom, ako aj s krúpami. Traja z 10 Slovákov minú za tohtoročnú dovolenku viac ako v lani. Ako vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit, opýtaní najčastejšie minú za dovolenku od 500 do 1000 eur. Dvaja zo 100 si však dovolia zaplatiť aj vyše 5000. V Národnom ústave detských chorôb sa poprvýkrát na Slovensku uskutočnila príbuzenská transplantácia obličky, a to medzi matkou a dieťaťom na jednom pracovisku. Darca a príjemca boli prvý raz hospitalizovaní a operovaní v jednej nemocnici. Viac riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
3: Ozaj sme tento zákrok alebo túto operáciu alebo komplex dvoch operácií, odobratie orgánu a následnú transplantáciu plánovali dlhodobejšie, vzhľadom na to, že slečna končí základnú školu, potrebovala absolvovať príjmačky. Čiže všetko to tak nejak zapadlo, naplánovali sme.
2: Zároveň išlo o prvú transplantáciu detského pacienta na Slovensku, pri ktorej bola darcovská oblička odobratá robotickým systémom Da Vinci. Ešte šport. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa v prvom kole trávnatého turnaja WTA v Holandsku postarala o veľké prekvapenie. Vlaňajšia juniorská wimbledonská šampiónka vyradila druhú nasadenú dánku Klaru Tausenovú 2x6-4. V druhom kole Pohankovú čaká Poľka Linetová. A nás čaká asi upršaný deň, polooblačno až oblačno, od západu neskôr až zamračené a postupne dáž, pre Hanky hrozia aj búrky. A stále bude teplo, 27 až 32, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hronie okolo 25 stupňov.

0: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat Stavebniny. Stavmat Stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Odbila nám 10. hodina a to viete, čo znamená, že pred nami je silná štvorhodinovka plná pesničiek, ktorými vo Fanrádiu hovoríme hity, ktoré milujete. Moje meno je Nikol a dnes mi tu dovolili byť s vami až do 14. Pekný deň vám želám z Leškovej 5 a vítajte a pekne počúvajte.

0: Alex Warren je jeden z najväčších objavov roka 2025 a aj tento rok nás baví svojimi pesničkami. Jeho ďalší silný single sme si hrali tesne pred tým, ako si z Fanrádia ideme pripomenúť, že ako sa vám dnes vstávalo s Juniorom a Marcelom. Afterka. Vo Fanrádiu dnes opäť svieže ráno, čo si budeme hovoriť, ktoré o 6:00 začínalo takto nejako.
1: Prvých 7 pesničiek pánu taxikárovi, ktorý ma doviezol, chýbali mi 4 eurá.
0: Takže Marcel si to chcel takto vyžehliť u pána taxikára. No a v podstate takto nejako sme odštartovali a bola to inšpirácia aj pre našu rannú tému.
2: Hráme si pesničky, ktoré sú jednak hity, ktoré milujete, ale my ich aj venujeme. Čiže áno, hity, ktoré venujete. Ivana by chcela dať zahrať pesničku za odmenu svojej zubárke. Skladba cti. Že mohla, ale neskasla ju veľkou cifrou.
1: A mohla aj vyťahať 5-6 zubov.
2: Lebo našla riešenie. Evička, ďakujem, píše Ivana.
1: Ivan nám napísal.
2: Ja by som chcel dať zahrať pesničku cti opravárovi práčky, ktorý mi ju včera opravil za 150 eur. A musím povedať, že aj tak nefunguje. Ďakujem.
0: Vynikajúce. Takže pesničku cti sme si hrali aj za zle odvedenú robotu. No, nech sa páči. V každom prípade naozaj ďalšie krásne ráno vo Fanrádiu máme spoločne za sebou a určite sa môžete spoľahnúť na to, že Junior s Marcelom si pre vás privstanú aj zajtra. Od 6:00 do 10:00.

0: Aj z Austrálie si hráme, tak aby ste náhodou nezabudli, toto je tá najlepšia austrálska hudba, ako tu vo Fanrádiu máme. Vynikajúci Kid Laroi sa vám venoval z vášho Fanrádia a už o malú chvíľočku sa vám povenuje aj náš Vladko, pretože ten presne vie, ako to teraz vyzerá na slovenských cestách. Tak zostaňte s nami.
1: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov DAO kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
3: Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj Spiešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
4: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v Európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horálky, Fanrádio.
7: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fanrádio.
8: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandor. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
9: Fanrádio. Najväčšie hity rokov 2000 nájdeš v novom internetovom rádiu Fanrádio Mileniálky na Fanrádio.sk.
10: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
11: Dopravný servis. Vždy prvý.
12: Pekný útorok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 na 23. kilometri pred Bernolákovom smerom na Bratislavu je na krajnici odstavené auto, takže tam zvýšte opatrnosť. V kolóne čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta smerom z Krásna nad Kysucou, odhadujete to na 20 minút. No a mám tu aj radary v Bratislave na Púchovskej smerom von z mesta a ďalšie na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
10: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Br-

0: Krásne útorkové dopoludnie si želáme všade tam, kde ste aj dnes naladení na hity, ktoré milujete. A mali by ste vedieť, že už tento piatok niekoho z vás pošleme užiť si ich naživo. Asi vám zrovna nemusím predstavovať túto pani speváčku. Veď už nie jedno leto sme s Inou už pretancovali. Dokonca pred 2 rokmi, ak si dobre spomínam, sa zúčastnila aj festivalu Love Stream. Máme to teda naozaj overené a vyskúšané, ako jej to ide pred slovenským publikom a nášmu pozornému oku neuniklo, ako veľmi máte Inu radi. Aj náš Vládko sa k tomuto úplne že bez nátlaku priznal.
1: Ina je brutálne sexy, za mňa je to i veľmi pekná spevačka, má nádherný hlas a veľmi rádu počúvam.
0: Takže takto to má nejako Vládko. Ako vidím, tak nielen ucho vie potešiť táto spevačka, ale i oko. No a ja som presvedčená o tom, že je vás teraz pri Fan Rádiu viac s takouto diagnózou. Kto by sa teda tento piatok večer chcel zavlniť na rumunskú nuotu, tak vieme to pre vás zariadiť. Dnes tu totiž pre niekoho z vás mám 2 vstupenky na koncert Ina na Hrade. Celé sa to teda udeje už tento piatok 12. júna v Bratislave a vy môžete byť pri tom. Stačí sa mi ozvať na náš WhatsApp na 0903 943 003. Takže ak máte v piatok čas, zatiaľ voľný večer, my vo Fan Rádiu sa vám postaráme o kultúrne vyžitie na úrovni. Stačí sa mi ozvať na naše kontakty v prípade, že chcete tento piatok zažiť Inu naživo.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Selena Gomez to z detskej Disney hviezdičky dotiahla až medzi tie najväčšie hviezdy svetovej pop music a uzatvára nám úvodnú hodinku dnešného dňa vo Fanrádiu. Máme krátko pred 11. a Vladko okrem dopravného servisu už má pre vás pripravené aj aktuálne správy. Tak zostaňte s Fanrádiom, po 11. vás totiž čakajú aj ďalšie hity, ktoré milujete.
1: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
4: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Pekný útorok s Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. V kolóne čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta smerom z Krása nad Kysucou. Odhadujete to na 20 minút. No a videli ste aj radar, ten je v Bratislave na Púchovskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
5: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
6: Správy Fanrádia.
7: Bolo 11 hodín a ideme na aktuálne správy. Dnes od obeda treba na väčšine Slovenska počítať s búrkami. Výstrahy pred nimi platia vo všetkých okresoch, okrem východnej časti Košického a Prešovského kraja. Informuje ZMU, ktorý dnes počíta s prudkým lejakom, silným vetrom a s krúpami. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou policajného zboru a prezidentom hasičského a záchranného zboru odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku.
8: Sme odovzdali v prvom rade vozidlá pre policajný zbor, ktoré tu vidíte za mnou. Ide o 20 nových terénnych automobilov Ineos Grenadier, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
7: Šutaj Eštok informoval, že prišla aj k dodaniu posledných troch hasičských vozidiel. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič dodal, že je ešte potrebné zabezpečiť ďalších 70 pick-upov a minimálne 40 vozidiel. Železničná doprava je stále najbezpečnejším druhom verejnej dopravy. Uviedol to prodekan Žilinskej univerzity Jozef Gašparík. Dodal, že opakované prípady, keď vlak prejde na zakázaný signál, však ukazujú, že Slovensko musí rýchlejšie zavádzať systém ETCS a ďalšie technológie. Tie pomáhajú predchádzať následkom ľudských chýb. Na futbalových majstrovstvách sveta sa premiérovo predstavia 4 reprezentácie. Už asi prvýkrát v histórii zabezpečili Kapverdy, Kurakao, Jordánsko a Uzbekistan. Rozšírenie turnaja na 48 tímov zároveň umožnilo návrat viacerým krajinám, ktoré na svetovom šampionáte chýbali celé 10 ročia. Ešte si povieme, ako bude dnes vonku a bude polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené. Postupne bude miestami dážď alebo prehánky a hrozia búrky. Bude teplo, v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.

0: stavebniny.
1: Stavmat stavebniny.
0: Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
2: Pondelok sme všetci prežili a dnes je vraj pre mnohých ľudí najmenej obľúbený deň z celého týždňa. Tak nejak hovoria štatistiky. Vďaka Fanrádiu to ale dnes dúfam budete cítiť úplne inak. Čaká nás predsa ďalšia hodina plná hitov, ktoré milujete. Ja som Nicole a toto je skvelý Post Malone. Počúvať.

0: Tak ja si túto pesničku viem úplne predstaviť v nejakom primorskom bare, na dovolenke, večer pri drinčíku. No, Justin Timberlake naozaj vie navodiť tú správnu dovolenkovú atmosféru a dopriať si ju počas leta snáď budete môcť viacerí. Vianočné i novoročné sviatky sme vybavili fakt, že už poriadne dávno, no ešte, že sa blíži to leto. A ak to tak máte aj vy, že si hovoríte, že by ste si veru i oddychli, tak sa vôbec nemusíte cítiť zle a mám tu teraz pre vás z Fanrádia rovno aj riešenie. V prípade, že totiž cítite, že potrebujete pauzu, tak sa treba počúvať a v tejto súvislosti otváram aj ja kategóriu Vedci zistili, že... Tak teda, vedeli ste o tom, že vedci skúmali a vyskúmali, že človek potrebuje 7 dovoleniek za rok na to, aby si skutočne oddychol. Totiž ľudia, ktorí chodia na dovolenku častejšie, majú potom aj lepší spánok a menej pociťujú stres. Inak toto by som im povedala aj ja a to by som ani nemusela robiť nejaký vedecký výskum. Vraj ale aj viac takých, že krátkych výletov za rok funguje o mnoho lepšie než jedna dlhá dovolenka a človeku stačí aj také 3-4 dní voľna na to, aby pocítil ten efekt po návrate späť do reality. Nie je to len tak, táto dlhodobá medzinárodná wellness štúdia sledovala vyše 12 000 dospelých v 9 krajinách sveta a ukázala tento jasný trend. Dobrou správou ale je, že to neznamená, že musíte ísť 7-krát do roka na 2 týždne niekam do preč, lebo aj krátke voľno vám zlepší náladu, zvýši produktivitu a ten efekt pocítite okamžite po návrate. Dokonca vraj už len to vedomie, že niekam idete, pomáha mozgu regulovať stres a znižovať vyhorenie. Výskumníci tvrdia, že rozložiť si počas roka viac krátkych resetov je o mnoho účinnejšie ako čakanie na jednu riadnu dlhú dovolenku. No tak otvárajte diáriky a smelo plánujte nejaké to letné povyrazenie, lebo však kedy inokedy, ak nie dnes. No a ak rozmýšľate teraz už len nad tým, že kde na to zobrať peniaze, tak aj na toto tu u nás vo Fanrádiu existuje jednoduchá odpoveď, no však zarobte si ich ušami.
1: Zarob ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Hudba naživo je vždy paráda. O tom nás na livestreame svojho času presvedčili aj páni z Imagine Dragons a vy sa o tom budete môcť opäť presvedčiť aj tento piatok. Niekoho z vás totiž pošlem na koncert iný. Už v ďalšej polhodinke, tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
2: Veľmi sa ponáhľam, bežím ako obežot po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
4: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1,
6: minus 2, minus 1400.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZOSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zose.sk. ZOSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
9: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a ten ste videli v Janovciach. Namerajú vás tam obojsmerne. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
9: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Aj Alex Warren je fan rádio a to isté môžem povedať aj o tejto speváčke. Nebolo by to práve leto vo fan rádiu, aby nám ho nespríjemnila aj iná týmito svojimi rumunskými rytmami. Dnes mám pre vás lístky na jej bratislavský koncert, ktorý sa udeje už tento piatok. A ako prvá sa z nich bude, dúfam, tešiť Sára, ktorú už mám na linke. Sári, ahoj, tu Nikol fan rádio.
1: Ahoj.
0: Môžem ťa na chvíľočku vyrušiť?
1: Jasné.
0: Čo práve teraz robíš?
1: Učím sa na skúšku.
0: OK, a tu máš kedy, prosím ťa?
1: V stredu?
0: Dobre, tak zatiaľ mi to všetko vychádza na piatkový večer. Máš nejaký program?
1: Nemám.
0: Zatiaľ. Lebo ku mne sa dostali také zvesti, že tvoja maminka by ti chcela niečo vybaviť, nejakú formu zábavy na piatkový večer, lebo do fanrádia nám poslala konkrétne túto hlasovku.
2: Ahojky, tu je Gabika z Bartejova. Ja by som chcela tieto vstupenky pre dceru, ktorá študuje v Bratislave, a aby si trošku oddychla, pretože má práve skúškové obdobie, tak by som jej to rada dopriala. Ďakujem, čaute.
0: Takže toto nám tvoja maminka nahrala sem do fanrádia, lebo my dnes rozdávame vstupenky na koncert Ina na Hrade. Bude to v Bratislave tento piatok večer. A ja som si teda povedala, keďže sa mi veľmi páčilo, že vlastne mamina ich nechcela pre seba, ale chcela ich pre teba, tak som sa rozhodla aj tu s mojou fanrádiovskou družinou. Jednohlasne sme sa zhodli, že tie lístky poputujú tebe.
1: Tak ďakujem.
0: Takže myslím si, že budeš tam môcť patrične oslaviť tú skúšku, ktorú v stredu určite urobíš.
1: Verím, že áno.
0: A už vieš, koho vezmeš so sebou?
1: Asi priateľa, tým, že mamke na druhej strane republiky. Mm-hmm.
0: Áno.
1: Asi nepríde, ale...
0: Dobre.
1: Ale by som kľudne, keby tu bola.
0: Dobre, ale ja si myslím, že s frajerom budete mať úplne že krásne rande. Na Hrade s Inou v Bratislave.
1: Určite.
0: Tak si to patrične užite a držíme teda palce v stredu na tú skúšku.
1: Ďakujem.
0: Tak a uč sa ďalej teraz.
1: Ideme.
0: Koniec zábavy.
1: Áno.
0: Čauky. Ahojte. Sára má teda dva lístky zaručené a viete čo? Ja mám dnes takú trošku, že rozhadzovačnú náladu. Tak to by som to povedala. A kým vás teda o 14. prednešok opustím, tak niekomu z vás ešte ďalšie dva lístky rada pošlem. Čo vy na to? Ak ani vy ešte nemáte program na piatkový večer a chcete zažiť Inu na Hrade, tak sa mi hláste sem.
3: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

0: Už dlho mám pocit, že toto je snáď jedna z najlepších slovenských letných pesničiek, ktoré stále milujeme. Pomaranče Skuby a kapela Hex sa zišla tu u nás vo Fanrádiu aj dnes takto krátko pred 12. A to už je ten správny čas nielen na to, aby ste si naložili obed, ale aj na to, aby sme skontrolovali stav slovenských ciest. Tak zostaňte s nami.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
5: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
6: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
7: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
8: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
9: Hity, ktoré milujete.

0: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radary, v Rudinke vás namerajú obojsmerne a obojsmerne merajú aj v Janovciach. Ešte tu mám aj ďalší radar, ten ste videli na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
1: Správy Panrádia.
2: Máme utorok 9. júna, bude 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Zníženie kapacít pre dlhodobo chorých pacientov je nepochopiteľné a nebezpečné rozhodnutie s dlhodobo negatívnymi dôsledkami. Uviedli to predstavitelia Lekárskeho odborového združenia v súvislosti so zmenami v nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Predseda LOZ Peter Vysolajský upozornil, že v Bratislavskom kraji je nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých pacientov. Ministerstvo vnútra bude naďalej spolupracovať so srbským rezortom vnútra. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok a srbský minister vnútra Ivica Dačič podpísali v Bratislave dohodu medzi oboma krajinami.
3: Sme sa dotkli aj témy civilnej ochrany a krízového riadenia, pretože Srbsko zažilo v minulom roku množstvo požiarov. Zhodli sme sa na potrebe investícií do techniky a do vybavenia.
2: Šéf slovenského rezortu vnútra na záver dodal, že Slovensko bude naďalej podporovať vstup Srbska do Európskej únie. Úrad pre verejné obstarávanie spustil systém Asistent tvorby súťažných podkladov. Ide o digitálny nástroj na podporu služieb v oblasti verejného zadávania zákaziek. Ten by mal zmierniť administratívnu náročnosť verejného obstarávania pre samosprávy. Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert si myslí, že titul majstra sveta na blížiacom sa šampionáte získa jeden z dvojice Španielsko-Francúzsko. Šampionát sa začína tento štvrtok.
4: Páčia sa mi tými, ako je Španielsko alebo Francúzsko, aj kvôli tomu filovery, aj hráčov, aký majú individuálny.
2: Dodal, že na ďalších majstrovstvách sveta už by nechcel so spoluhráčmi chýbať.
1: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
2: Vonku je polooblačno až oblačno, od západu postupne oblačno až zamračené. Postupne bude miestami dážď alebo prehánky, hrozia aj búrky a je teplo. V Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
1: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
5: Je deň s Fanrádiom.
6: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny.
7: Stavmat stavebniny.
6: Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
8: Ak ste si raňajky z rôznych dôvodov odkladali na neskôr, tak už je obed. Takto rýchlo nám ten útorok ubieha. Počúvate vaše najobľúbenejšie Fanrádio. Ak to by náhodou chcel dva lístky na piatkový koncert iný v Bratislave, ešte stále mi môžete napísať. Nikol pozdravuje.

Všetky cesty tento víkend viedli do Palerma a táto speváčka za to môže. Dua Lipa sa totiž vydala a na Sicíliu tu za ňou prišli oslaviť mnohé svetové hviezdy. Palermo tento víkend naozaj nežilo ničím iným. Dua Lipa a jej už pán manžel, herec Callum Turner, si po svadbe v Londýne, ktorá sa konala týždeň predtým, vybrali sicílsku metropolu na také tie klasické, štandardné, ale hlavne veľkolepé oslavy ich lásky. Od piatku do nedele sa v meste žúrovalo a na jednom mieste sa stretli mená ako Elton John, Kylie Minogue, Harry Styles, Donatella Versace či Robbie Williams. Medzi hostiami sa inak objavila aj ďalšia spevácka kolegyňa Charlie XCX alebo pán DJ Mark Ronson. Tak kto vie, či zahrali aj túto ich spoločnú? Podľa viacerých zahraničných médií sa náklady na tento trojdňový žúr pre zhruba 200 ľudí vyšplhali približne na 1,7 milióna eur. To rozhodne nie je málo, ale jedným dýchom sa mi žiada dodať, že ak si myslíte, že toto bola svadba roka, tak celkom sa obávam toho, že je tu ešte jedna speváčka, ktorá sa to bude celé snažiť prekonať. No predsa, Taylor Swift!

0: toto je presne ten typ hlasu, ktorý si nemôžete pomýliť so žiadnou inou speváčkou, lebo už po prvej sekunde hneď všetci veľmi dobre vieme, že toto je Miley Cyrus. Hrali sme si ju z vášho utorkového fanrádia takto krátko pred pol jednou a Vládko už vie aj to, čo sa deje na slovenských cestách. Tak zostaňte s fanrádiom.
1: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dopravný servis, vždy prvý.
4: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Cestári pracujú na viazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1. Treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radary, v Rudinke vás namerajú obojsmerne a ďalšie na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Aktuálne informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov.

Tak a teraz si pri Fan Rádiu skúste predstaviť, že ste jedným z najznámejších DJ-ov sveta a aj tak v podstate nikto poriadne nevie, ako vyzeráte, lebo to máte v podstate len takú krátku etudu zo života DJ-a, ktorý si hovorí Marshmallow. On je totiž presne tento typ, že pokojne by ste s ním mohli stať v rade na pošte a vlastne by ste ani nevedeli, kto to vedľa vás stojí. A pritom má na konte aj túto spoluprácu so Selenou Gomez, ktorú sme si dnes vo Fanrádiu už stihli zahrať, ale spolupracoval počas svojej kariéry už aj s Jonas Brothers. Počas jeho live vystúpení sa Marshmallow chráni pred svetom takou bielou helmou. No a tá je väčšou hviezdou než jeho vlastná tvár. Takto vystupuje v podstate už od začiatku svojej kariéry DJ-skej, lebo chcel zostať anonymný a hlavne chcel, aby ľudia neriešili jeho, ale jeho hudbu. A tá je naozaj fantastická. Táto spolupráca s Ellie Goulding mu tiež vyšla a ja si myslím, že som vám poskytla naozaj dosť ukážok, aby ste si tohto pána DJ-a vedeli nejako hudobne zaradiť. Toto všetko je Marshmallow a dnes vo Fanrádiu ho bude ešte o kúsok viac, pretože vám posielam ďalší kúsok z jeho produkcie.

0: Práve teraz som sa od nášho Vládka dozvedela, že pre Ronalda a Messiho najbližšie majstrovstvá sveta vo futbale budú šiestými, ktoré zažijú, a to sa vôbec v celej histórii futbalu ešte nikdy nikomu nepodarilo. Tak aj o tom budú správy Fanrádia o 13. Zostaňte s nami.
1: Baťa, letíme do obchodu.
2: Preboha, spomaľ.
1: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
2: Ty si maniak.
1: Ja som kolesomaniak.
3: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť, hm?
5: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
6: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
7: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch.
8: Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách?
9: Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
10: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Dopravný servis, vždy prvý.
13: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na zjazde z mosta Apollo smerom na Einsteinovú. Cestári pracujú na výjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1. Zdržanie tam hlásite tiež nejaké. No a mám tu aj radary na D1 pri Vode Radoch smerom do Trnavy a ďalšie v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
11: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Správy Fanrádia.
13: Pár sekúnd po 13. ideme na aktuálne správy. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok spolu s prezidentkou policajného zboru a prezidentom hasičského a záchranného zboru odovzdali policajtom a hasičom novú špecializovanú techniku.
14: Sme odovzdali v prvom rade vozidlá pre policajný zbor, ktoré tu vidíte za mnou. Ide o 20 nových terénnych automobilov Ineos Grenadier, ktoré majú primárne slúžiť pre potreby našej hraničnej polície.
13: Šutaj Eštok informoval, že prišlo aj k dodaniu posledných troch hasičských vozidiel. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič dodal, že je ešte potrebné zabezpečiť ďalších 70 pick-upov a minimálne 40 vozidiel. Ex-šéfovi SNS a bývalému primátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom. Zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie. Rozhodol o tom najvyšší súd. Železničná doprava je stále najbezpečnejším druhom verejnej dopravy. Uviedol to prodekan Žilinskej univerzity Jozef Gašparík. Dodal, že opakované prípady, keď vlak prejde na zakázaný signál, však ukazujú, že Slovensko musí rýchlejšie zavádzať systém ETCS a ďalšie technológie. Tie pomáhajú predchádzať následkom ľudských chýb. Hviezdny Lionel Messi a Cristiano Ronaldo smerujú k ďalšiemu zápisu do futbalovej histórie. Na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku môžu ako prví hráči vôbec zasiahnuť do zápasov na celkom 6 svetových šampionátoch. Obaja debutovali na podujatí v roku 2006 v Nemecku. Šampionát sa začína vo štvrtok zápasom Mexiko-Juhoafrická republika. Ešte si povieme, ako je vonku a je polooblačno až oblačno. Od západu postupne oblačno až zamračené a postupne môže miestami pršať alebo môžu byť prehánky a hrozia aj búrky. Je teplo, v Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní okolo 25 stupňov, všade inde 27 až 32.
15: Toto je deň s Fanrádiom. deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
0: Bolo 13 hodín, je útorok a vy stále počúvate vaše najobľúbenejšie rádio v slovenskom éteri. Toto je Fan Rádio a toto je zároveň naša posledná spoločná hodinka. Ja som Nikol, dnes je tu so mnou aj Vladko a našu partičku v tejto chvíli prichádza doplniť fantastický Ed Sheeran.

0: Aj trošku amerického pop roku sme si dopriali práve teraz z vášho fanrádia, ale teraz rovno na inú notu. Ina sa totiž po dvoch rokoch chystá opäť do Bratislavy. No a my sme si povedali, že aj naši poslucháči musia byť pri tom. Sára už odo mňa dnes dostala dva lístky.
1: Tak ďakujem.
0: Takže myslím si, že budeš tam môcť patrične oslaviť tú skúšku, ktorú v stredu určite urobíš.
1: Verím, že áno.
0: No a pri Sáre nekončíme, lebo ja tu mám ďalšie dva lístky a teraz mi to vyšlo na Val, pre ktorú mám takto na úvod jednoduchú otázku. Čo robíš piatok večer?
1: Neviem zatiaľ.
0: Tak rozhodla som sa, že veľmi radi sa ti z Fanrádia o program na piatok postaráme. Ty si mi totiž to písala, že tiež by si chcela zažiť inú naživo.
1: No.
0: Tak je tu tá možnosť.
1: No,
0: mne sa inak naozaj, že veľmi páčila správa, ktorú si nám poslala sem do Fanrádia na náš WhatsApp. No, tak ty už máš teda aj celkom premyslené veľmi presne, že koho by si zobrala so sebou. No, tak prezrať.
1: Manžela, k výročiu svadby a k meninám.
0: Wow, takže takto by si to spojila všetko dokopy, hej?
1: Presne tak.
0: A vy inak máte radi takéto rumúnske tanečné rytmy?
1: Manžel ju má rád veľmi, tak ma sa poteší teda.
0: No dobre, tak na Lovestreame ste ju stihli, nestihli?
1: Nie.
0: Nie, no tak ja si myslím, že teraz sa to všetko snúbi v jednom večeri. Piatok i na náhrade bude aj za vašej prítomnosti.
1: Super, ďakujem pekne.
0: Nemáš za čo, papa.
1: Ďakujem,
0: ahoj. No ozývali ste sa naozaj mimoriadne. O tieto lístky bol z vašej strany extrémny záujem, tak aby vám náhodou ľúto nebolo, že vám sa lístky neušli medzi 10. a 14. tak mali by ste vedieť, že v tejto aktivite ešte dnes budeme pokračovať. Najbližšie v Popo Show s Andreou po 14. Takže oplatí sa zostať pri Fanrádiu.

ušami vo Fan rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Nemecká produkcia má tu u nás vo Fanrádiu svoje čestné a stabilné miesto, rovnako ako aj tento pán DJ so svojím šibalským fúzikom. Neviem, či ste ho niekedy videli, ale Purple Disco Machine baví nielen hudbou, ale aj svojim zjavom. Hral vám takto v útorok popoludní z vášho Fanrádia a hovorím si, že určite vás je veľa takých, ktorí nás počúvate vo svojom automobile. Tak vyrazíme za vami aj na slovenské cesty.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
5: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
6: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
7: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
8: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
9: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
8: Tak vezmi ďalší, Julka.
10: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
11: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
7: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
12: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
13: Kacukari, kacukari, kacukari.
14: Ramen.
15: Donburi.
16: Kacu.
17: Kari.
18: Ramen.
19: Donburi.
12: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
20: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
21: Dopravný servis. Vždy prvý.
22: Po polhodinke pozdravuje Fanrádio na slovenské cesty. Nahlasuje ste nám upozornenie. Za Ľubochňou smerom do Stankovian je na ceste vysypaný odpad, takže zvýšte opatrnosť. No a mám tu aj nehody. V Bratislave na zjazde z mosta Apollo smerom na Einsteinovú a nová nehoda je na vjazde do Novák smerom zo Zemianskych Kostolian. Auto tam skončilo mimo cesty a blokovaný je jeden pruh. Ešte tu mám radary na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy a ďalšie v Michalovciach na Močarianskej smerom von z mesta. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalšie upozornenia, nehody, kolóny, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
20: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: fyzika a štáty Európskej únie si dnes pre našich súťažiacich nachystal náš kvízmajster Marek. Toto sú tie hlavné okruhy. Ani dnes vo Fanrádiu nevynecháme náš obľúbený kvízik, tak som celkom zvedavá, kto sa dnes postaví hlavou proti Sajfovi. Kto si trúfne?
1: Je inteligentný, je zábavný, je očarujúci, dobre vyzerá, je niekto. Ale ty môžeš byť lepší. Hlavou proti Sajfovi.
2: Počúvate Fanrádio, pekný útorok želáme všetkým vám, čo počúvate Fanrádio, ste zvedaví, na aké otázky Marek priniesol do kvízu hlavou proti Sajfovi. Marek sa ozval, ja som Sajfa a na linke máme Barboru. Barborka, vítaj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj, pozdravujem.
2: Servus, takže toto je útorkový kvíz a že vraj máme ťažké otázky.
4: Ja si myslím, že sú to jedna z tých ťažších, lebo jednak už samotná téma, že fyzika mnohým zimom riavky robí na chrbte. A druhá, štáty Európskej únie, také nejaké špecifiká.
2: No uvidíme, tak máme
3: tak
2: tu...
3: Tak zapotíme asi.
2: Presne, balíček produktov grilovacieho korenia od Kotány v hodnote nie 30, ale 60 eur. Môže byť?
3: Môže byť, super, rať grillujeme.
2: No, rovnako. Ja si myslím, že je to taký dobrý relax víkendový grillovanie.
3: Áno, dobrý štart na leto.
2: Výborne, súhlasím. Tak budeme ti držať palce, ale nedám svoju kožu nejak extra lacno, tak budem sa snažiť tiež. Ideme na to.
4: Tak začneme tou fyzikou. Barborka, dám otázku, máš 5 sekúnd na odpoveď. Ako sa volá fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje, akú dráhu prejde teleso za určitý čas?
3: Rýchlosť.
4: Dobre.
2: Super.
4: Vedela si to rýchlo predstaviť hneď, takže fajn.
2: Dobre, a ja vedela by si, akým písmenom označujeme rýchlosť?
3: Neviem.
2: No, V, nie?
4: Malé V.
2: Malé V.
3: Áno.
2: Ako velocity.
4: Tak, dobre. Sajfa, ako sa volá fyzikálna veličina, ktorá vyjadruje množstvo látky v telese?
2: Neviem.
4: Hmotnosť.
2: Aha, jasné. Ja som si, vidíš, že ja si si predstavoval, že v nejakej látke je ešte nejaká látka.
3: Vieš, čo myslím? Ako litre, ako voda.
4: Dobre.
2: Vieš, že množstvo látky v telese. Ej, okej, okay. Ale áno, je to hmotnosť, jasné, dáva to zmysel.
4: Látka je množstvo a objem, vieš.
2: Chápem, dobre, preto sa ani nehádam a ideme do druhého kola, okej. Okay. Beriem to, vyhrávaš zatiaľ, Baška, o jeden bod.
3: Dobre, poďme na to teda.
4: Dobre, ideme na tú Európsku úniu. Pýtam sa ťa, Baši, ktorý jazyk v Európskej únie najviac ľudí používa ako rodený jazyk?
3: Nemčina.
4: Dobre.
2: Teším sa, ale tak dobre.
3: To mi padol kameň do srdca.
2: Bolo to aj počuť. Nemčinu si zvládla, áno. Ako môže človek počítať, že francúzsky hovoria Francúzi, možno Belgičania hovoria, ale Nemcov je stále viac.
4: A stále tam ešte aj Rakúsko.
2: Áno.
4: Severná Taliansko, to je tiež nemčina.
2: No dobre, tak pro forma otázka pre mňa.
4: Ktorý štát je najväčší v Európskej únii podľa rozlohy?
2: Francúzsko.
4: Áno.
2: Okay.
4: No, je to, myslím si, že veľmi tesné s Poľskom, že Poľsko sa mu veľmi, veľmi blíži.
2: No zaujímavé, útorkový kvíz máme v zásade za sebou a Baška je víťazka.
3: Baši.
2: Takže ďalšie grilovacie korenie. Ďakujem. A odkiaľ ste?
3: Aj Marek. Z Martina.
2: Z Martina, tak môžeme prísť. Takže nie v hodnote 30, ale 60 eur, takže ten steak môžete okoreniť koľko len chcete, budete toho korenia mať podľa mňa zásobu aj na budúci rok.
3: Dobre, pozveme aj susedov.
2: To je ono. Sližovanie pri grilovaní. To by mohol byť moto tohto leta. Všetko dobré, Barborka. Ahoj.
3: Dobre, ďakujem aj vám. Majte sa. Čau.
1: Poraz Sajfu aj ty. Zaregistruj sa na

Aj dnes sa vo Fan Rádiu potvrdilo, že my by sme sa pre vás aj rozdali. Ja som dala, čo som mala, ale dnešku ešte nie je koniec a lístky na piatkovú inú náhrade v Bratislave pre vás bude mať ešte aj Andrejka. Tak zostaňte s Fan Rádiom, lebo oplatí sa. Moje meno je Nikol, ďakujem vám za vašu útorkovú pozornosť a spoluprácu a verím, že sa počujeme už čoskoro. Dovtedy, fan s vami.

0: Okay, zlepší náladu. Kto potrebuje v lete viac nadhľadu? Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
1: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
2: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Philipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatra Banky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.
4: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Dobrý deň z Fanrádiom, ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Pribudla nám nová nehoda, tá je v Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej. Zrazilo sa tam auto s motorkou a prejdete to tam striedavo. Staršiu nehodu odstraňujú na viazde do Novák smerom zo Zemianskych Kostolian. Auto tam skončilo mimo cesty a je tam aj blokovaný jeden pruh. No a mám tu ešte aj radary vo Veľkom Cetíne na Hlavnej, namerajú vás tam obojsmerne a ďalšie v Košiciach na Popradskej smerom na triedu KVP. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
5: Správy Fanrádia.
6: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Počas búrky je najbezpečnejšie zostať vnútri a zatvoriť okná aj dvere. Je vhodné zabezpečiť domáce zvieratá aj voľné predmety na záhrade. Vonku sa treba vyhnúť otvoreným priestranstvám, vysokým budovám a vodným plochám. Na tieto odporúčania ministerstva vnútra upozornilo SHMU. Umelá inteligencia pomáha lekárom pri diagnostike mozgových nádorov, plánovaní operácií či analýze zobrazovacích dát. Odborníci však upozorňujú, že samotná technológia nestačí. Primár neurochirurgie Kamil Kolejak.
7: Zásadným spôsobom dokáže zjednodušiť proces rozhodovania a pomôcť chirurgovi v rozhodovacom procese. A tým druhým krokom je, že nám pomáha potom aj analyzovať dáta, na základe ktorých potom modifikujeme tú ďalšiu liečbu.
6: Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje rozšíriť prístup k modernej molekulárnej diagnostike. Ďalej aj zabezpečiť dostupnosť inovatívnych terapií pre pacientov, ktorí z nich môžu profitovať. Zníženie kapacít pre dlhodobo chorých pacientov je nepochopiteľné a nebezpečné rozhodnutie s dlhodobo negatívnymi dôsledkami. Uviedli to predstavitelia Lekárskeho odborového združenia v súvislosti so zmenami v nemocnici v Podunajských Biskupiciach. Jeho predseda Peter Vysulajský upozornil, že v Bratislavskom kraji je nedostatok lôžok pre dlhodobo chorých pacientov. Slovenský futbalový reprezentant Adam Obert si myslí, že titul majstra sveta na blížiacom sa šampionáte získa jeden z dvojice Španielsko-Francúzsko. Šampionát sa začína tento štvrtok.
8: Páčia sa mi týmy, ako je Španielsko alebo Francúzsko, aj kvôli tomu filovery, aj hráčov, aký majú individuálny.
6: Dodal, že na ďalších majstrovstvách sveta už nechce so spoluhráčmi chýbať. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach môže byť dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.

0: Akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
1: Andrejka, no poď.
2: No veď idem. Už som tu, pekný útorok vám prajem z Fanrádia. Všetkým vám, ktorí počúvate po 14. popoludnejšie vysielanie 14.01, 9. jún. Pozdravujem aj Stanislavu, lebo tá meninuje. Všetko najlepšie pre teba, prvá spievajúca Ray. A my sa aj dnes počujeme najbližšie 3 hodinky, teda do 17. Ja som Andrea. Vítajte.

Fan Rádiu, takto po 14. pekný útorok prajem. A mám hneď takto v úvode jednu dosť dôležitú otázku. A tá znie, že čo sa s vami deje, keď počujete toto? Skúste to navnímať, nacítiť. Čo sa s vami deje, keď počujete túto? Čo, už ste to navnímali?

0: Link. V prípade, že tancujete, v prípade, že sa usmievate, tak ste tu správne, lebo mám tu tzv. Spontánnu rozdávačku, mám tu lístky na Inu. Mám tu dve vstupenky na koncert Iny na Hrade 12.6. v Bratislave. To by bolo smutné, keby to bola jediná informácia, ktorú by ste dostali. Vy tie lístky môžete mať. Stačí, že mi napíšete do správy, do SMS-ky, do WhatsAppu, že chcete. A keď vám zavolám, možno sa stane, že vám zavolám, tak vaše prvé slova musia byť v tom telefonáte. Zvoní, zvoní, zodvihnete a poviete, v piatok sa vidíme na Hrade. Píšte si, v piatok sa vidíme na Hrade. Musíte to povedať, keď to nepoviete, tak ja vám zložím a volám niekomu inému. V piatok sa vidíme na Hrade, Myslíte na dôsledky. Ak by ste chceli lístky na Inu, tak sa ozvite sem. Nech viem, komu volať.
1: Napíš do fanrádia. Popo@fanradio.sk SMS alebo WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Beginning vo Fun Rádiu, takto po 14. A DJ-ka Andrea je späť, lebo keď počujete toto a tancujete si, a keď počujete toto a spievate si, a keď počujete toto, dostali ste chuť ísť na inú, na jej koncert na Hrade, tak ste dobré, lebo mám tu vstupenky a stačilo mi napísať, že chcete a ja som vám mohla zavolať. A prvé slova, ktoré som chcela počuť, boli: v piatok sa vidíme na Hrade. Veronike som volala.
1: V piatok sa vidíme na Hrade?
0: Nepočujem.
1: V piatok sa vidíme na Hrade?
0: Nepočujem.
1: Tak sa nevidíme.
0: Ale vidíme, vidíme. Veronika, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ako sa máš?
1: To bola rýchlovka.
0: Že?
1: No už teraz výborne.
0: Ale ešte zatiaľ som ti nič nepovedala. Vieš.
1: To nevadí, stačí, že ťa počujem.
0: No, ty si zlatá. Tak za to dostávaš tie lístky. Ale nie, dve vstupenky na koncert Iny na Hrade sú tvoje. Čo sa ti dialo, keď si počula tie pesničky? Had, Sunny Zap, Love.
1: Cesta do Chorvátska, prvá dovolenka s terajším manželom. Uh-huh. Teda už manželom.
0: Uh-huh. A že si si jej možno potrsala trošku pri Fun Rádiu.
1: Trošku.
0: Dobre, decentne zatiaľ, lebo si to nechávaš nahrať. Tak lístky sú tvoje, uži si to a berieš polovičku, alebo koho zobrieš?
1: Asi áno.
0: Asi áno, čo už. Keď už ho mám, tak čo už s tým. Ale užite si to, dajte si randičko a ďakujem ti veľmi pekne, že si sa ozvala.
1: Ďakujeme.
0: Tak v piatok sa vidíme na Hrade.
1: Samozrejme.
0: Čau.
1: Ahoj.
2: Počúvate Popo Show s Andreou.
3: Fun Rádio.

0: Lost Frequencies a Callum Scott spoločne v jednej pesničke Where Are You Now, po polhodinke aj slovenské cesty a v ďalšej polhodinke spoločne po týždni búrame mýty, tak ostaňte s nami.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahrňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto. Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Predstavte si X zážitkov. A všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
1: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si užiť Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa poďme s fanrádiom pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Trenčína. Je tam na ceste odstavené auto, takže zvýšte opatrnosť. Nehoda sa stala v Bratislave na Žatevnej smerom zo Saratovskej. Tam sa zrazilo auto s motorkou a prejdete striedavo. Nahlásili ste nám aj radary, a to vo Veľkom Cetíne na Hlavnej obojsmerne a jeden ste videli aj v Košiciach na Popradskej smerom na triedu KVP. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie z ciest nám hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet, lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Najlepšie nové hity. Fan Rádio. Hity, ktoré milujete.

0: Po 14. a po týždni ideme spoločne búrať ďalší mýtus, ale poďme sa vrátiť o týždeň späť. Minulý týždeň sme sa pokúsili zbúrať mýtus, ktorý sa týkal vety: pí viac mlieka, budeš mať zdravé kosti. O tom, či mlieko naozaj pozitívne vplýva na naše kosti, som sa rozprávala s Lenkou Hrobárovou, ktorú poznáte z Instagramu ako Skúmavka.
1: To mlieko je veľmi dobrým zdrojom vápnika. Len teda to nám nestačí dostať do tela ten vápnik do nášho tráviaceho traktu, my ho musíme vedieť vstrebať aj do krvi. A na to potrebujem splniť ešte celú radu ďalších faktorov, ktoré by som mala naplniť, či už je to dostatočne kyslé prostredie v žalúdku, taktiež potrebujeme dostatok vitamínu D, s čím má veľa ľudí problém, a taktiež potrebujeme vitamín K, ktorý ho nasmeruje trošku do kostí.
0: Takže je to vlastne taký polomýtus, tá veta, pí viac mlieka, budeš mať zdravé kosti, ale dnes sa posunieme ďalej, už po pesničke nás čaká ďalší mýtus a dnes sa pozrieme na rovnicu: keď chcem schudnúť, musím menej jesť a viac sa hýbať. Je to pravda, je to mýtus? Spoločne zistíme po pesničke. Swam.

0: Tak to znie comeback BTS a pesnička Swim. Dosť dobrá vec, takto v popoludní fanrádia po 14. No a poďme búrať mýty.
1: My búrame mýty, opýtaj sa i ty, odpoveď sa dozvieš vo fanrádiu.
0: Keď chcem schudnúť, musím menej jesť a viac sa hýbať. O tejto na prvý pohľad veľmi jednoduchej rovnici to dnes bude, lebo veď keď si to zoberieme, tak ono to dáva asi nejaký zmysel, že začnem viac športovať, dám si pozor na jedlo a váha by mala ísť dole. Ale čo keď je to celé iba mýtus? Čo keď je to inak? Poďme sa na to opýtať nutričnej špecialistky Tatiany Kyseľovej. Tak Tani, je pravda alebo mýtus, že keď budeme menej jesť a viac sa hýbať, tak určite na 100% schudneme?
2: Je to mýtus. Veľmi veľa ľudí si myslí, že je to takto jednoduché, ale keď sa pozrieme na tú fyziológiu, není to úplne pravda. Ľudia chudnú kvôli kalorickému deficitu. To znamená, že ty ho vieš vytvoriť tým, že budeš sa viac hýbať, alebo budeš naopak menej jesť, ale tuto nastáva už problém ten, že ja môžem sa viac hýbať, menej jesť, ale budem strácať napríklad svaly. A nie tuk, ja chcem strácať tuk. Takže záleží, či mám v strave dostatok bielkovín, koľko spím, aký je ten silový tréning, či sa náhodou nepretrénovávam, či tam nemám emočné jedenie, hormonálne zmeny. Takže veľmi veľakrát ľudia aj sami, keď sa zamyslia, určite veľmi veľakrát ľudia začnú veľa cvičiť a nič sa s nimi nedeje. Niekedy začnú menej jesť a nič sa tiež nedeje. Mm-hmm. Takže ono to není úplne rovnaká rovnica. My musíme vytvoriť kalorický deficit. To znamená, dá sa vytvoriť tým, že napríklad začneme sa viac hýbať a trošička upravíme stravu. Dá sa to spraviť aj tým, že pridám si bielkoviny, takže môj metabolizmus bude trošička výkonnejší. Takže je to taký akože zložitejší mýtus, ale dá sa v ňom pekne vyznať.
0: Čiže je to kombinácia viacerých faktorov a neviem to úplne zjednodušiť tým, bude menej jesť a viac cvičiť a hotovo.
2: Áno.
0: Táňa nám to teda objasnila, máme to čierne na bielom. K chudnutiu nie vždy pomôže len to, že sa začneme hýbať a upravíme si stravu. Je to o mnoho komplexnejšia a zložitejšia rovnica, ako sme si možno mysleli. Už vieme, ako to je. Ďakujeme veľmi pekne. Je to mýtus.

0: Bom Fan Rádiu zavre hodinky a viete, čo sa stalo? Takto pred 15. Ono to tak nemalo byť, ale stalo sa. Zrazu nám volali do štúdia Fan Rádia z produkcie Fan Rádia, že máme ešte lístky. Že máme ešte lístky na inú, na Hrade. Lebo bude mať koncert 12.6. v Bratislave. A že sme ich zabudli odovzdať. Takže máme ďalšie lístky. Neverím. To znamená, že ak by ste chceli ísť na inú, tak sa ozvite teraz, že máme zavolať práve vám. Teraz, nová správa. Ak ste písali už, tak napíšte znova. A keď sa vám ozvem, tak musíte zodvihnúť telefon tak, ako zodvihla Veronika v tejto hodinke, so slovami v piatok sa vidíme na Hrade.
1: V piatok sa vidíme na Hrade?
0: Nepočujem.
1: V piatok sa vidíme na Hrade?
0: Ale tak, aby sme to počuli. Normálne to zakričte. To je jedno, že bude volať kuriér. Možno to bude práve ja z Fan Rádia. Takže v piatok sa vidíme na Hrade. Ak chcete vidieť inú, tak sa ozvite 0903 943 003.
2: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov Dau kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
3: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
4: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
5: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

0: Stay v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako ovežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot Pauš už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
3: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej Tour PDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Pilsner Urquell, Fanrádio.
4: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
5: A je to tu. 10,
6: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
5: Minus 1,
6: minus 2, minus 400.
7: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
9: Po pol hodinke sa poďme s Fanrádiom pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname nehodou, ktorá sa stala v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde. Zrazili sa tam dve autá, takže tam zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radary, a to na R1 za Lacami smerom do Ilavy a jeden ste videli aj v Topoľovke smerom do Hudcoviec. To je na teraz všetko. Ak viete niečo aktualizovať, volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
8: Správy Fanrádia.
9: Tu sú správy o 15. Ministerstvo vnútra bude naďalej spolupracovať so srbským rezortom vnútra. Matúš Šutaj Eštok a srbský naprotivok Ivica Dačič podpísali v Bratislave dohodu medzi oboma krajinami.
10: Sme sa dotkli aj témy civilnej ochrany a krízového riadenia, pretože Srbsko zažilo v minulom roku množstvo požiarov. Zhodli sme sa na potrebe investícií do techniky a do vybavenia.
9: Šéf slovenského rezortu vnútra na záver dodal, že Slovensko bude naďalej podporovať vstup Srbska do Európskej únie. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila 21. balík protiruských sankcií. Na územie Európskej únie by sa už nemali dostať Rusi, ktorí slúžili vo zbrojených silách po začiatku vojny, alebo sa na vojne akokoľvek podieľali. Ďalšie sankcie by mali postihnúť aj ruský energetický a bankový sektor, ako aj kryptomenové siete. Chorvátsko začalo testovať nový systém elektronického výberu mýta. Cieľom je odstrániť tradičné mýtne brány a zrýchliť dopravu v krajine, najmä počas hlavnej turistickej sezóny. Tento rok sa pre cestovateľov ešte nič nemení. Do plnej prevádzky by mali systém pustiť v marci alebo v apríli budúceho roka. Poďme aj na šport. Na futbalových majstrovstvách sveta sa premiérovo predstavia 4 reprezentácie. Účasť si prvýkrát v histórii zabezpečili Kapverdy, Kurakao, Jordánsko a Uzbekistan. Rozšírenie turnaja na 48 tímov zároveň umožnilo návrat viacerým krajinám, ktoré na svetovom šampionáte chýbali celé 10 ročia. Sú to napríklad Juhoafrická republika, Norsko, Rakúsko a Škótsko. Šampionát sa začína už tento štvrtok.
11: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
9: Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
11: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
12: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk
13: Popošou, pidi.
14: Milujem, pekný útorok s Popošou. Vo Fanrádiu 15.02, aktuálny čas 9. jún. Mám tu lístky na koncert iný, ešte som nikomu nevolala, takže ak ste ešte nestihli napísať, môžete. V tejto polhodinke to vybavíme 0903 943 003 a v tejto hodinke to bude aj o Formule 1. Zavoláme Števovi Aizelemu, lebo tam sa diali veci.
15: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Ex-Ambassadors Renegades vo Fan Rádiu a ja tu mám ďalšie lístky na koncert Iny na Hrade. 12.6. v Bratislave. Mám číslo a dôležité je, aby ste zodvihli so slovami v piatok sa vidíme na Hrade. Tak poďme na to, voláme, držíme palce.
1: Piatok sa vidíme na Hrade.
0: Čau! Ahoj, čau! Konečne, že? A počúvaj, ty si ma nechal zvoniť 150 krát, kým si zodvihol.
1: Som dobehol ku telefónu.
0: Keď bývaš v tej haciende, tak jasné, že to trvá dlho. Tak v prvom rade potrebujem vedieť, ako sa voláš.
1: Michal,
0: vítaj vo Fan Rádiu. Tak sme to stihli, tak si to dal, všetko si povedal, čo si povedať mal. To znamená, že lístky sú tvoje.
1: Yes, paráda.
0: A ešte teraz mi len zopakuj, čo si napísal, lebo otázka znie, že s kým ideš a napísal si, že...
1: S manželkou.
0: No jasné. A manželka o tom teraz vlastne nevie, takže bude to prekvapko.
1: Nie. Tak.
0: Jaj, no tešíš sa, si fanúšik Iny, alebo tvoja manželka je, alebo ako to je?
1: Ja som fanúšik.
0: Ty si fanúšik, však veď, dobre, tak dúfam, že si to užiješ, s polovičkou a gratulujem a pekný útorok ti prajem.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak sa vidíme na Hrade.
1: Ďaká.
0: Čau.

0: Fan Rádiu a chodia správy, že chcete lístky na inú. Ja už ďalšie nemám. Všetko som odovzdala. Jedine, že by sme dostali ďalší telefonát, že ešte nejaké sa našli. Ak sa tak stane, dám vám vedieť. Ale okrem toho, že sa tu dialo toto, vy súťažíte vo Fan Rádiu, možno ste si klikli na fanradio.sk, tak viete, o čom hovorím. Majstri trávnika. So začiatkom svetových majstrovstiev vo futbale spúšťame z McDonald's Cup, legendárnym školským futbalovým turnajom súťaž, ktorá sa volá Majstri trávnika a rozhoduje tu iba jedno, byť čo najbližšie. Do súťaže sa registrujete na našom webe a dnes nás čaká duel Gabika versus Marek. Gabika, Marek, pozdravte sa.
1: Ahoj, Marek.
2: Ahoj, Gabika.
0: Tak dúfam, že ste pripravení. Ako veľmi futbaloví fanúšikovia ste?
1: Ja som hokejový fanúšik skôr.
0: Tak to si na správnom mieste, Gabika. Marek, ty sleduješ futbal?
2: Áno, ja celkom dosť.
0: A máš obľúbený tým?
2: Áno, Manchester United.
0: Manchester United, dobre. Dobre, super, tak neviem sa pridať do debaty, lebo ja som skôr, že keby si sa ma spýtal niečo iné, tak ti odpoviem. Ale čo, ja budem len čítať otázky a to viem, mala by som vedieť prečítať správne. Tak čaká vás súťaž Majstri trávnika, mám pre vás otázky, vašou úlohou je si tipnúť, kto bude bližšie, tak má bod, a kto to celé vyhrá, tak mám tú cenu pre víťaza. Nebojte sa, mám aj cenu pre porazeného, takže z tohto telefonátu všetci odídete s niečím.
2: Super.
0: Dobre, výborne. Tak môžeme ísť na prvú otázku?
2: Áno.
0: Otázka znie. Najviac gólov v histórii majstrovstiev sveta vo futbale strelil nemecký útočník Miroslav Klose. Koľko gólov to bolo? Marek?
2: Ja neviem, 15.
0: Uh-huh. Gabika?
1: Viac, 17.
0: A teraz čo?
2: Teraz čo? 16.
0: Lebo ich bolo 16, tak teraz neviem, čo mám robiť. Dobre, tak obaja máte bod, výborne, okay. Je to výborne. A tak ideme na druhú otázku. Skúste to urobiť tak, aby som sa nemusela rozhodovať potom. Otázka číslo 2. Koľko gólov spolu strelili mali futbalisti a futbalistky v tomto ročníku McDonald's Cupu od okresných klub po krajské kola? Máme aj pomôcku. Bolo to viac ako 10 tisíc a menej ako 20 tisíc.
2: 13 500.
0: Dobre. Gabika?
1: Viac. 13 700.
0: Ty si hračka. Tak Gabika, máš bod, lebo si bola bližšie. Lebo ich bolo spolu 14 731.
1: Super.
0: Ty si dobrá hračka. Dobre, tak poďme na poslednú otázku, ktorá možno rozhodne, a ak nie, tak potom neviem, čo budeme robiť, lebo je to posledná otázka, ktorú
3: Gabika
0: mám.
3: Gabika už vyhrala, preto ak má dva body.
0: Aha, fakt? Koniec?
1: Aha.
0: Ja som inak dosť zlá moderátorka tejto súťaže. Dobre, tak v tom prípade, samozrejme, že to viem, Gabika, si víťaz!
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak gratulujem ti, mám pre teba aj cenu, a teda McDonald's Cup balíček v hodnote 70 eur, batoh, lopta, tričko, fľaša, to je všetko tvoje.
1: No, super, možno už začne mať rada aj futbal.
0: No, akože je na čase, Gabika, alebo nejak ti to išlo v tejto hre, oveľa lepšie ako mne. A Marek, pre teba máme aj cenu pre porazeného, teda futbalový McDonald's Cup balíček v hodnote 30 eur.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: No, nemáte za čo, ja vám ďakujem, boli ste skvelí. Škoda, že sa to nedá povedať o mojom výkone, ale polepším sa.
1: Bola si super, ďakujeme.
0: No, cena utichy, ďakujem veľmi pekne. Tak Marek, Gabika, ešte pekný deň a čaute.
1: Čaute.
4: McDonald's Cup je najväčšia školská futbalová súťaž pre deti prvého stupňa základných škôl, ktorá už 27 rokov spája pohyb a radosť z futbalu. Nezmeškaj sviatok futbalu ako celoslovenské finále 10. a 11. júna v Košickej futbalovej aréne. McDonald's Cup. Takto chutí víťazstvo.

0: chystá svadbu s dcérou Lennyho Krevica, Zoe Krevic, sa už teda čoskoro bude volať Zoe Styles. American Girls sme si hrali po 15. z Fanrádia, toto bol samozrejme Harry Styles. A v ďalšej polhodine vo Fanrádiu sa spojíme so Števom Ajzelem, lebo F1, lebo Monako, lebo sa prepisovala história a aj lebo Kim Kardashian tam bola. A čo tam porobila? No, v ďalšej polhodinke viac, po polhodinke ale aj slovenské cesty.
1: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
2: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho. Cítite to teplo na pokožke, vôňu mora či chuť letného drinku? Ak nie, tak je najvyšší čas to zmeniť. V Tip Travel práve spustili last minute dovolenky s odletmi z Bratislavy, Košíc, Popradu aj z Piešťan za super ceny. Exkluzívne ponuky zahŕňajú ubytovanie v hoteloch priamo na pláži s all-inclusive stravovaním pre dokonalý oddych. Vyberte si z bohatej online ponuky alebo navštívte jednu z 15 pobočiek po celom Slovensku. Tip Travel. Milujeme leto.
3: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
4: Máme.
3: Kormidlo namiesto rajdov.
4: Máme.
3: Šnorchel.
4: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
5: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
6: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
5: 13. júna jazero v Košiciach.
6: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
7: Vítajte v Love Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš. A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší.
8: Orange a Fanrádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.
9: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
10: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
11: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pohodové útorkové popoludne z Fanrádia Za volanty pozdravujeme aj práve teraz. Začíname upozornením na D1 na 40. kilometre z Bratislavy. Sa pri ceste pasie Srnec, takže si tam dajte pozor. Na nehodu si dajte pozor na D2 pred Sekulami smerom z Malaciek. Havaroval tam kamión, takže zvýšte opatrnosť. A nahlásili ste nám aj radary, a to na R1 za Lacami smerom do Ilavy. Ďalší ste videli na výjazde z Martina smerom na Vrútky. Jeden ste nahlásili aj v Topoľovke smerom do Hucoviec a posledný ste videli v Michalovciach na Moskovskej smerom do centra. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
11: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: Summer vo Fan Rádiu, toto je jeho pesnička 12 to 12 a takto po 15. ideme k Formule 1, lebo cez víkend sa konala veľká cena Monaka a v nej triumfoval mladý Talian, ktorý sa volá samozrejme Kimi Antonelli. Len 19-ročný pretekár sa tak stal historicky najmladším víťazom Grand Prix v Monaku. Zároveň je Antonelli najmladším jazdcom na čele tabuľky celého šampionátu. A ako to celé znelo, keď Antonelli vystúpil ako víťaz zo svojej formuly? Radosť. A toto boli jeho prvé slova po výhre. Takto preteky v Monaku zhodnotil.
1: Bol to úžasný víkend, úžasné preteky. Mali sme perfektné tempo. Všetko to išlo tak prirodzene. V aute som sa cítil super, dávalo mi sebavedomie oprieť sa do toho viac a viac. Veľmi som si to užil.
0: Má iba 19 a vyhral. Super. No a my ideme celý tento formulový víkend zhodnotiť. Ideme sa na to pozrieť trošku bližšie a s kým iným ako s komentátorom F1-tky Števom Ajzelom. Tak Števo, vravím dobre, keď vravím, že sa cez víkend prepisovala história?
2: No tak tomu ver. Akože v 19 rokoch vyhrať v Monaku, to je úplne že crazy a ten Kimi Antonelli je vážny super talent. A to ešte pred rokov nemal vodičak ani.
0: A tak to je naozaj, že prepisovanie histórie vo veľkom. A máš pocit, že práve v Monaku sme videli zrod novej hviezdy, že akože ešte od tohto pána budeme toho počuť a vidieť veľa?
2: 19-ročný pán.
0: Som ho pridala, čo?
2: Chudá chalanisko. No, bol to výkon akože zrelý šampióna. To on ich úplne akože vyprášil všetkých, ale však tímovému kolegovi dal celé jedno kolo. V Monaku, chápeš? Uh-huh. Jazdil ako úplný ďábel, ale vieš, sezóna je dlhá. Podstatné je to, že on vyhral 5-krát po sebe a nikto s ním nepočítal. To je na tomto príbehu najkrajšie.
0: Myslíš si, že niečo zavážilo v tom Monaku, že sa to takto stalo, lebo tá trať nie je vôbec jednoduchá? Že čím si myslíš, že to tak akože skončilo, ako to skončilo?
2: No, tá trať je šialená. To je to, ako keby si fakt jazdila bicyklom po obývačke. To je úplne že crazy, akurát že 260-kou. A Kimi mu sedí ten nový Mercedes. Strašne mu to sedí, je to taká veľká motokára pre ňo. Zatiaľ, čo ostatní sa trápia a on nerobí chyby. A pritom chyby sa dajú urobiť teda veľmi, veľmi ľahučko.
0: Tak kým sa budete prevážať na bicykli vo vašej obývačke, tak a okrem toho, že sledujeme víťaza 19-ročného Antonelliho, tak na Formule 1 práve v Monaku sa stalo niečo kontroverzné a súčasťou toho kontroverzného bola práve Kim Kardashian, ktorá prišla povzbudiť svojho frajera Hamiltona a aj o tom sa budeme vo Fan Rádiu rozprávať spolu so Števom Ajzelom, tak ostaňte s nami, o Formule 1 to bude aj po pesničke, toto je Dua Lipa.

0: Season, Dua Lipa vo Fan Rádiu a poďme späť k Formule 1, lebo cez víkend sa konala Veľká cena Monaka a v nej triumfoval mladý Talian Kimi Antonelli. Len 19-ročný pretekár sa stal historicky najmladším víťazom Grand Prix v Monaku. A možno ste zachytili, prišla sa pozrieť aj Kim Kardashian, ktorá prišla povzbudiť svojho frajera Hamiltona. A neviem, či ste zachytili, odignorovala obrovskú legendu Martina Brandlera a nedala mu rozhovor. Ja mám na linke Števa Ajzeleho. Čo si o tom myslíš, čo urobila Kim na veľké cene v Monaku?
1: Vieš čo, ono je to taká komplexnejšia téma, že tento rok vlastne v Monaku nikdy v živote nebolo toľko celebrít. Každý sa tam chce ísť pozrieť a trošku si zaparazitovať, ale celebrity prichádzajú, odchádzajú a skutoční fanúšikovia zostávajú. Kim Kardashian je teda frajerka Lewisa Hamiltona a veľmi fandíme. Love is in the air, je to všetko pekné.
0: Ale...
1: No nie, ale však toho im fandím, však nech sa majú radi.
0: Áno, áno, je to pekné, áno.
1: Tam mám aj informácie priamo z okruhu, že Kim Kardashian, inak prosím, kto to je? Ona v čom je taká, akože, čo je jej super schopnosť? Lebo pri pilotoch F1 viem, ale dobre, nebudem do toho rýpať. Počuj, ale že ona tam došla s celým svojim ansáblom a že to bolo akože jedna buranská banda, že oni tam chodili akože uhnite nám z cesty a neviem, či si videla to video, niekto to natočil z balkóna, že Kim Kardashian tam išla po to pódium už na tú ceremóniu a trošku Juj mala také kropajky na čele, vieš, mala také jemnú linke, tak a zbadala zrazu krásne biely uložený uterák na stolíku. Akurát, že ten uterák bol určený pre víťazného Kimiho Antonelliho. Ale vieš, kto je väčší na tejto zeme guli ako Kim? Takže si ho normálne zobrala a utrela si čielko. A toto je podľa mňa absolútny vrchol sedláctva. Mm-hmm. Vieš, že proste však keď niekde prídeš na návštevu, tak sa chovaj a je jedno, že či si inštalátor alebo Kim Kardashian, takže to mi príde také ako celkom tragikomické.
0: Mm-hmm. Ale myslím si, že aj vďaka tomu sa o F1 rozpráva oveľa, oveľa viac a dobre si povedal v úvode, keď si o tom začal hovoriť, že čo si budeme pamätať o 10 rokov Antonelliho alebo Kim Kardashian a uterak, ktorý ukradla.
1: No, vieš čo, ja v tejto dobe som si nie už celkom istý. Ale verím, že to bude Kimi. Pre mňa to bude určite Kimi.
0: OK, OK, dobre, tak koniec o Kim Kardashian, lebo viac si teda nezaslúži. A teda gratulujeme najmladšiemu jazdcovi. Má 19 rokov a pravdepodobne aj ty to tak vidíš, že tá kariéra je obrovská pred ním.
1: Presne tak. Ja si myslím, že má potenciál budúceho šampióna, ale podľa mňa tam je minimálne ďalších 7-8 dravcov, ktorí ho chcú zdolať. Takže čaká nás ešte skvelá sezóna.
0: Super. Ďakujem ti, Števo, veľmi pekne, že sme ti mohli zavolať a že sme opäť raz mohli vo Fan Rádiu rozprávať o Formule 1, lebo posluchači to milujú.
1: Ďakujem. Máte výborný vkus. Zdravím všetkých poslucháčov.
0: Ďakujem ti. Čau. Pekný útorok.
1: Ahojte. Čaute. Počúvate Popov Show s Andreou.

0: J-Lo, David Guetta a Same Tonight vo Fanrádiu. Vždy, keď hráme túto pesničku, tak vždy pripomeniem, že David Guetta bude súčasťou Lovestream Festivalu už toto leto. Tak len aby ste vedeli, myslíte na to. Poďme na informácie pre vás. Pravý počasie slovenské cesty spolu s Dominikou už o chvíľu, tak vo Fanrádiu už o chvíľu. Všetko, čo som povedala.
1: Využite Planéo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planéo alebo e-shop Planéo.sk.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte i hneď. Nový Citroen C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroen Paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
6: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov! Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia. A vlastne ešte niečo. Chcete vidieť ten Ford Transit naživo? Pozvite si k vám na stavbu Baumit hliadku a dovezie aj malé prekvapenie.
7: Chcete nové SUV? Vyberte si Hyundai Tucson s bonusom až 5400 eur. Prinesie vám veľa priestoru, pohodlia a bezpečia. A vyberiete si pohon, ktorý vám vyhovuje. Benzín, naftu, hybrid alebo plug-in. Tucson teraz získate s atraktívnym bonusom a ďalším benefitom podľa vášho výberu. Výkupným bonusom, dodatočnou zľavou alebo pravidelným servisom zadarmo. Hyundai Tucson s celkovým zvýhodnením až do 5400 eur. Viac na Hyundai.sk.
8: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
9: mamma mia,
8: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
9: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
8: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
9: Dám, dám, dám, Birel si dám.
10: Hľadáš prácu, ktorá má energiu?
11: U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
12: Tvoj pocit po projekte?
13: Yippie!
14: Ja!
12: Ja!
13: Jipi, jipi!
14: Jej!
12: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Hľadáš recept na šťastný deň? Skús vysloviť tieto slová.
15: Kacukari, kacukari, kacukari, ramen. Donburi, kacukari,
16: ramen.
15: Donburi!
11: Počuješ ten úsmev? Príď si ho aj vychutnať. Pri azijských miskách na letnej terase pri Dunaji. Vagamama.
17: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krátko pred 16. pozdravujeme z Fanrádia na cesty všetky vodičky a vodičov. Na nehodu si dajte pozor v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1. Zrazili sa tam 3 autá a prejdete tam striedavo. Opäť je nehoda aj na D2 pred Cikulami smerom z Malaciek. Tam havaroval kamión, takže zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radary, a to na výjazde z Martina smerom na Vrútky a jeden ste videli aj v Michalovciach na Moskovskej smerom do centra. To je na teraz všetko. Ďalšie informácie hláste bezplatne na číslo 0800 800 200. Zatiaľ šťastnú cestu.
17: Správy Fanrádia.
0: Poďme aj na správy. Vládna koalícia stojí za podpredsedom Národnej rady Tiborom Gašparom. Uviedol to predseda poslaneckého klubu Smer Ján Richter potom, ako sa dnes nezačalo odvolávanie Gašpara v parlamente. Jeho odvolávanie iniciovala opozícia pre figurovanie v prípade Očistec. Richter opäť zdôraznil, že ak PS znova podá návrh na odvolanie Gašpara, Smer by mohol podať návrh na odvolanie poslanca PS Martina Dubéciho z funkcie podpredsedu parlamentu. Umelá inteligencia pomáha lekárom pri diagnostike mozgových nádorov, plánovaní operácií či analýze zobrazovacích dát. Odborníci však upozorňujú, že samotná technológia nestačí. Primár neurochirurgie Kamil Kolejak.
14: Zásadným spôsobom dokáže zjednodušiť proces rozhodovania a pomôcť chirurgovi v rozhodovacom procese. A tým druhým krokom je, že nám pomáha potom aj analyzovať dáta, na základe ktorých potom modifikujeme tú ďalšiu liečbu.
0: Odborníci sa zhodli, že Slovensko potrebuje rozšíriť prístup k modernej molekulárnej diagnostike. Fond na podporu umenia dnes uzatvoril 8 z 9 dotačných víziev na tento rok. Eviduje v nich vyše 5000 žiadostí v súhrnej sume viac ako 107 miliónov eur. Najväčší záujem žiadateľov zaznamenali v podprogramoch zameraných na obnovu a rozvoj kultúrnej infraštruktúry. Dopyt je aj po podpore knižníc, festivalov, súťaží či koncertov. Poďme aj na šport. Hviezdny Lionel Messi a Cristiano Ronaldo smerujú k ďalšiemu zápisu do futbalovej histórie. Na majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku môžu ako prví hráči vôbec zasiahnuť do zápasov na celkom 6 svetových šampionátoch. Obaja debutovali na podujatí v roku 2006 v Nemecku. Šampionát sa začína vo štvrtok zápasom Mexiko-Juhoafrická republika. Poďme aj na počasie. Zajtra bude oblačno až zamračené na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
8: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk.
16: Ajka, a ty čo?
18: Ja nič, ja ešte tu s vami povodnem najbližšiu hodinku, to je môj plán. Po 16. vám prajem pekný útorok, 9. júna svieti v kalendári, no a v tejto našej poslednej dnešnej hodinke si dáme také tradičné záležitosti, a teda tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť a dopracujeme sa k pesničke Na cestu domov. Môžete spievať už teraz 0903 943 003.

0: Juanes, La Camisanera vo Fanrádiu po 16. Memečko je stále živé. V Tatrach sa dialo niečo, čo by sa tam diať nemalo. A Scary Movie sa vrátil. Tento film sa vrátil. Toto sú tri aktuálne správy, ktoré by sa vám mohli zísť. Ono to ešte stále neskončilo. Áno, trend 6-7, teda 6-7 ešte stále žije. A to vo veľkom. V New Yorku sa dokonca tento víkend konal deň 6-7, lebo veď, v nedeľu bolo 7. júna, chápete? No a pri tejto príležitosti sa tam stretlo tisíce ľudí, aby si presne v 6. hodine a 7. minúte uctili toto memečko. A čo urobili, keď odbil presne tento čas? 3, 2, 1, 6-7! Ako inak? A my sa pýtame...
1: Dokedy my takto chceme? Dokedy?
0: Česi v Tatrách už nie sú len biele ponožky v sandáloch, už je to aj nahé kúpanie v plese. Sem český turista, vysoký Tatra. Pozdravujeme všetkých českých poslucháčov Fanrádia. Ostaňte s nami aj po tejto správe. České turistky, ktoré prišli do Tatier na túru, si jednoducho povedali, že sa chcú schladiť a tak sa na kompletku vyzliekli a vliezli do chráneného horského plesa. Tatranským plesám a ich ekosystému pritom stačí malé množstvo, aby ho vedeli poškodiť. Stačí malé množstvo opaľovacieho krému alebo deodorantu z pokožky. Ak sa celá táto vec posunie až do správneho konania, pokuta môže sa vyšplhať až do výšky 3319 eur. Film Scary Movie je späť so 6. pokračovaním a aktuálne mu patrí dosť veľa pozornosti. Čísla za prvý víkend v kinách hovoria jasne, ľudia to stále milujú. Ešte neprešiel ani celý týždeň od premiéry filmu a už teraz má zarobených viac ako 105 miliónov dolárov. Štart tohto filmu prekonal dokonca vydanie očakávaného pokračovania filmovej série Scream 7. Tá pri debute zarobila len 97 miliónov. Počúvate Popo Show. Zanel vo Fanrádiu. Vo Fanrádiu.

0: Alex Warren a ďalšia vydarená Fever Dream, aktuálny hit, ktorý sme si hrali vo Fan Rádiu po 16. A pridáme ďalší, vašu pesničku na cestu domov, takto si ju včera spievala Gabi.
1: Ja sa volám Gabi, hovorím si len, hey. Gabi, choď už domov, bol to super deň.
2: No tak choď už domov.
0: A spievala si preto túto pesničku, lebo...
3: Mám dobrú náladu, bol to skvelý deň, tak si hovorím, podelím sa s Fan Rádiom.
0: To je pekné. A keď niekto premýšľa, že či poslať, neposlať tú pesničku, tak čo by si mu odkázala?
3: Poslať, je to sranda.
0: Ja súhlasím, je to sranda. Tak ak by ste chceli byť súčasťou tejto sekcie, teda pesničky na cestu domov, tak máte na to túto chvíľu, aby ste ju využili. Poslali hlasovku s vašim spevom a o cca pol hodinku sa viete počuť a vieme sa počuť v rámci playlistu Fan Rádia. Tak poďte do toho, zatiaľ nemáme žiadnu aktuálnu pesničku na cestu domov, takže je to veľká šanca, že sa buďte počuť.
4: Píšte

0: čo pesnička, tak to hit. Teddy Swims, Mr. Know-it-all vo Fan Rádiu po 16. po polhodinke aj slovenské cesty. Máme informácie od vás, za čo teda ďakujeme. A v ďalšej polhodinke bude pesnička na cestu domov, lebo ste sa pridali. Teším sa, tak ostaňte s nami.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď. Nový Citroën C4 vo výbave Plus, teraz s automatickou prevodovkou, cez Citroën paušál iba za 299 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Objavte v drogériách teta výhodné balenia za super ceny. Napríklad balenie dvoch zubných pást Elmex alebo dvojbalenie antiperspirantov DAO kúpite len za 4,99. V tete vždy ušetríte.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur. A X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
9: Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
10: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
11: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
10: Tak vezmi ďalší, Julka.
12: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
13: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
9: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
14: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.

0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: V útorok popoludní pozdravujeme za volanty aj všetkých vodičov. Na nehodu si dajte pozor v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smerom na D1. Zrazili sa tam 3 autá a prejdete tam striedavo, takže tam zvýšte opatrnosť. Nahlásili ste nám aj radar, a to na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať, volajte to bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis, futbalové bonusy a 50 eur pre nových tipérov ti prináša stávkovka Doxbet. Lebo Doxbet je výhra pre osoby nad 18 rokov. Bratn?

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro.

0: ktorú veľmi milujem. Jupi!
1: Halo, halo, ale by som mala skôr povedať halo, halo. Halo, Miška.
2: Áno.
1: Wow, počúvaj, ja som odpadla z toho, čo nám prišlo na fanrádiovský WhatsApp. A počúvaj, hneď sa ti musím priznať, že ja som si ťa googlila, že toto sa mi nezdá. Toto sa mi nezdá. A je to pravda, že Google mi hovorí, že si z SNDčka?
2: Nie som úplne z SNDčka, hosťujem tam v nejakých predstaveniach, ale áno, spievam tam.
1: Odpadla som, chápeš? Do pesničky na cestu domov, normálny no profi jasne, výkon?
2: Idem do roboty, tak sa rozostavujem, tak si hovorím, no tak však bude sranda.
1: To je mega, ani nevieš, ako si ma potešila. Takže ďakujem ti za tvoju profi pesničku na cestu domov. Ako sa ti to spievalo, povedz mi.
2: Je mi to nízko.
1: Prepač, ja som nemyslela na operné spevačky pri tomto celom, tak môžem to potom upraviť, dať to tak vysoko, aby to nespieval nikto, iba ty. Dobre. To je super. A máš sa dobre? Mala si v pohode deň a čaká ťa tá práca až teraz, čiže to ťažšie máš pred sebou?
2: Vieš čo, idem od detí do roboty, takže idem si jemne oddychnúť, ale idem sa aj jemne zabaviť a áno, idem sa aj trošku vystresovať, takže je to také, že...
1: Kombo, všetko stíhaš. Dobre, dobre, tak nech sa ti dobre spieva. A čo budeš dnes spievať?
2: Dnes budem spievať operetu Netopiera v štátnej opere v Banskej Bystrici. Je to jedno veľmi vtipné, krásne predstavenie, ktoré mám veľmi rada a idem si ho užiť, takže...
1: O, tak držím ti palce a nechcem ťa do ničoho tlačiť, ale keby si nám aspoň zo 3 tóny z toho dala, čo? Nech sa, tak vieš, z toho, no, alebo z hocičoho, lebo nech sa, vieš, ja to myslím na to, aby si sa tak akože dobre rozospievala pred tým celým.
2: Vieš, ešte sa musím dobre rozospievať, ale dám ti také, že to...
1: Wow, dobre, super. Ja už mám teraz zimomriavky, tak diváci sa majú na čo tešiť. Ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, že si tu s nami bola. Vieme v rýchlosti ešte niekoho pozdraviť, takže pokojne môžeš.
2: Vieš, ja pozdravím domov môjho partnera, môjho muža, ktorý mi teraz sa stará o moje dve malé krásne deťurence. Takže Minko, môj, ľubím ťa, pozdravujem ťa.
1: Jej, krásne. Tak hráme ti tú ďalšiu pesničku, Lepaja, co sa chystá pre teba, pesnička Sushi. A hráme si ešte raz aj tvoju pesničku, lebo to si musíme zahrať. Tak ďakujem ti, Miška, veľmi, veľmi pekne a budem sa na teba tešiť kedykoľvek na budúce.
2: Ďakujem aj ja, majte ešte krásny deň.
1: Ďakujeme, čau.
2: Ahoj.
0: Ahoj, ja som Miška, dnes je skvelý deň. Idem do práce, ktorú veľmi milujem. Jupi!

0: Pampera, Denzel vo Fan Rádiu pred 17. Ozval sa mi Paľo. Paľo, si tam?
1: Ahoj.
0: Halo, halo, čau Paľo, vítaj vo Fan Rádiu. No čo?
1: To som nečakal.
0: Počúvaj, tak napíšeš mi na môj Instagram, že ti mám zavolať, lebo chceš niečo vybaviť ešte v rámci popoludnia. Tak som samé ucho, hovor.
1: No ja tak, ja by som chcel k výročiu 14 rokov, čo mám môjho manželkou Peťko trošku je tak zablahoželať, ale neviem teraz, či to mám urobiť ja, alebo to urobíš ty.
0: Ja, aha, sme si nedohodli pravidla tohto telefonátu. Tak, dobre, tak 14 rokov ste spolu?
1: No, zo seba šli, dlho
0: spolu,
1: už bože, nerátam.
0: Už je to tak veľa, že už si je zabudol, takže 14. výročie.
1: To nie sme takí starí, len tak skoro sme začali.
0: Chápem, tak 14. výročie, gratulujem.
1: Ďakujem.
0: No tak oslavte to poriadne. A čo chceš odkázať svojej milej? Povedz.
1: No, že ju veľmi ľúbim a dúfam, že minimálne ďalších 14 rokov, ale teda viac, že budeme takí šťastní a spokojní, ak sme teraz.
0: No, to je krásne.
1: A že deti nás budú mať stále radi, ak majú teraz, kým sú malé.
0: Tak dúfam, že sa nič nezmení, že budete takýto šťastní ešte veľa rokov a že sa budete ľúbiť. Tak ďakujem, že si sa ozval. Píš hocikedy a vybavím hocičo. Dobre?
1: Veľa
0: trej, díky. No a môžem vám zahrať aj tú ďalšiu pesničku, ešte to mám v kompetencii.
1: A môžem si aj vybrať, nepodaj?
0: Nemôžeš, to už nemám v kompetencii.
1: Dobre, tak iba zahrať.
0: Dobre, tak hrám ti tú ďalšiu a oslavte. Ľúbte sa.
1: Díky.
0: Čau.
1: Čau.
0: Tak Paľo, Peťka, čaute. To sme stihli pred 17. Po 17. už najväčšie nové hity, tak ostaňte s nami, vybavíme odkazy, pozdravy a my sa počujeme takto v popoludni aj zajtra v stredu od 14. do 17. Ja som Andrea, budem sa tešiť. Pekný večer, dávajte si na seba pozor a Dominika už o chvíľu spraví počasie aj slovenské cesty. Čau!

0: Využite Planeo zľavové týždne a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
1: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčave na turistiku a ty zás nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zo stoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na Fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na Fanradio.sk.
3: MG dni sú tu 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej apke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
5: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fanrádio.
6: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: A je to tu! 10,
8: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
7: minus 1,
8: minus 2, minus 1400!
9: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdite do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
10: Dopravný servis. Vždy prvý.
11: Príjemné útorkové popoludne z Fanrádia. Ideme za vami na slovenské cesty. Začíname kolónami. V jednej stojíte za Bratislavou smerom na Štvrtok na Ostrove. Tam sa zdržíte 25 minút. V ďalšej kolóne čakáte za Dolnou Krupou smerom na Trnavu. Tam si počkáte cca 20 minút. Nahlásili ste nám aj radar a to na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na teraz všetko. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
10: Správy Fanrádia.
11: Tu sú správy o 17. Vládna koalícia si neprichádza krízou. Na tlačovej konferencii to zdôraznil šéf poslaneckého klubu Smer Jan Richter. Uviedol, že by sa aktuálna situácia vo vláde dala nazvať hľadaním kompromisov. Dôležité je podľa neho programové vyhlásenie vlády, na ktorom je zhoda. Podľa opozičného hnutia Slovensko sú útoky Smeru dôkazom rastúcej nervozity z procesu v kauze Očistec a strachu z politickej konkurencie. Bývalému šéfovi SNS a exprimátorovi Žiliny Jánovi Slotovi zrušili odsudzujúci trest uložený prvostupňovým súdom. Zastavili trestné stíhanie v prípade nepriamej korupcie. Rozhodol o tom najvyšší súd. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen predstavila 21. balík proti ruských sankcií. Na územie Európskej únie by sa už nemali dostať Rusi, ktorí slúžili v ozbrojených silách po začiatku vojny, alebo sa na vojne akokoľvek podieľali. Ďalšie sankcie by mali postihnúť aj ruský energetický a bankový sektor, ako aj kryptomenové siete. Poďme aj na šport. Slovinský hokejový zväz uvažuje o usporiadaní majstrovstiev sveta v hokeji spolu s Maďarskom, a to v roku 2032. Obe krajiny chceli zorganizovať turnaj elitnej kategórie už v roku 2023, no nakoniec kandidatúru stiahli. Všetko bude závisieť od toho, ako sa ku projektu postavia nové vlády v oboch krajinách. Na budúci rok sa svetový hokejový šampionát uskutoční v Nemecku.
3: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
11: Zajtra bude oblačno až zamračené na juhu a východe, prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
3: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: stavebniny. Celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
2: Ani sme sa nenazdali a som tu zás. Krásny útorkový, pomaly už večer vám želám. Aj dnes to tu celé završíme s najväčšími novými hitmi. Počúvate Fan Rádio, moje meno je Nikol a na úvod tu mám dvoch nádherných ľudí. Sia a David Guetta nám odštartujú hodinu 17.
1: Najväčšie nové hity.
3: Fan Rádio.

Veľa naj má tento Calvin Harris za svojím menom, veľa prívlastkov by sa o ňom dalo povedať, ale čo mňa asi najviac prekvapilo v poslednej dobe je to, že som zistila, že je stabilne najdrahší, najlepšie platený, ale vraj aj najbohatší DJ na svete. A práve tento pán umelec sa vám venoval takto v úvodnej polhodinke útorkového vydania najväčších nových hitov. Pozdravujem vás samozrejme srdečne z vášho fanrádia, teším sa, že som sa mohla tak trošku schovať v exteriéri, lebo vyzerá, že nás dnes večer na Slovensku poriadne pokropí. No a ako sa vy chystáte stráviť dnešný večer? Okrem toho teda, že s najväčšími novými hitmi. Ste ešte prácou živí? Alebo si už užívate zaslúžený oddych po dobre vykonanej robote? No aj dnes budem veľmi rada, samozrejme konkrétnejšia. Rada vás pozdravím, tak mi dajte o sebe vedieť. hity@fanradio.sk alebo 0903 943 003. Tu sa to aj dnes večer bude celé odohrávať.

0: Najväčšie nové hity svojej povesti naozaj nezostávajú nič dlžné. Ja som si práve v týchto chvíľach uvedomila, že toto je vôbec poprvý raz, čo ja tento song hrám vo Fanrádiu. Switch Disco a Brazil sme si hrali, lebo myslím si, že toto je vec, ktorá by vám v útorok večer ešte mohla dodať trošku energie, ak ju náhodou potrebujete. Som rada, že ste s nami, pozdravujem vás všade tam, kde ste naladení a už o malú chvíľu vás budeme pozdravovať hlavne na slovenské cesty. Dominika vie, čo sa tam takto krátko pred pol šiestou deje.
1: Najväčšie nové hity vzniklo.
2: Nové šaty od Armani na letný večer, nádherná kabelka od Cochinelle alebo pohodlné sandále Birkenstock. To všetko teraz nájdeš za skvelé ceny v Designer Outlet Pandora. Od 10. do 13. júna si uži Designer Outlet Days. Osviež si šatník a nakupuj za outletové ceny s extra zľavou až do 30%. Viac informácií online.
3: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Pohodový útorkový podvečer pozdravujeme na slovenské cesty za volanty. Stojíte v kolónach a to za Bratislavou smerom na Štvrtok na Ostrove, počkáte si tam 25 minút a v kolóne čakáte aj za Dolnou Krupou smerom na Trnavu, kde si počkáte 20 minút. Ak viete, čo si aktualizovať alebo máte ďalšie informácie z ciest, všetko volajte bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
3: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

Už tento piatok sa budú diať veci, ktoré sú v mojom hudobnom diáriku na rok 2026 trikrát počiarknuté a zvýraznené červenou farbou. Totiž Olivia Rodrigo vydáva nový album. Toto je vôbec prvý single, ktorý zverejnila už nejaký ten útorok dozadu a so skladbou Drop Dead sa jej mimoriadne darí. Jej album číslo 3 sa inak bude volať You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, lebo áno, dlhší názov si už nemohla vymyslieť. No a okrem tejto pesničky, ktorú ste práve teraz počúvali z najväčších nových hitov fanrádia, bude obsahovať ešte ďalších 12 songov. 12. júna teda bude môcť hudobnému svetu dokázať, či dokáže premeniť svoju tínedžerskú slávu na jeden z najsilnejších hudobných príbehov súčasnosti a ja musím povedať, že jej extrémne držím palce, lebo je mimoriadne talentovaná. Na konte má už teraz niekoľko Grammy za sebou, vypredané turné a fanúšikov po celom svete. No a vyzerá to tak, že aj vďaka tejto skladbe ich bude opäť pribúdať. Počúva.

aby ste si nemysleli, tak ani vo večernom fanrádiu nezabúdame na tú najlepšiu slovenskú hudbu. A keďže festivalové a koncertné leto sa nezadržateľne blíži, tak aj tento fajnový kúsok od IMT sme si dnes dopriali, lebo leto určite aj oni strávia hraním krížom krážom po celom Slovensku. A po minuloročnej východnej vám poviem, že ich koncert to je vždy zážitok. Takže ak sa vám náhodou naskytne príležitosť ich vidieť a zažiť, tak smelo do toho. Pekný večer vám želám z najväčších nových hitov, v ktorých budeme pokračovať aj po 18. Tak zostaňte s nami.

0: ideš klikať ďalší.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku Love pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku Love si zamilujete. Orange je tu.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Príjemné útorkové popoludne z Fanrádia. Poďme sa pozrieť aj na slovenské cesty. Začíname upozornením na D1 pred tunelom Ovčarisko smerom z Bytče je odstavená dodávka, takže tam zvýšte opatrnosť. Na nehodu si dajte pozor na R1 za Nitrou smerom na Šoporňu, tam sa zrazili dve autá a úsek hlásite ako neprijazdný. Nehodu ste nám nahlásili aj na R1 na 87. kilometri pri Tekovských Nemciach smerom na Nitru. Auto tam dostalo šmiga, blokovaný je ľavý pruh, tak si dávajte pozor. Nahlásili ste nám aj radar a to v Bardejove smerom na Prešov. Ak viete, čo si aktualizovať, volajte to bezplatne na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu!
0: Správy Fanrádia.
1: Tu sú správy o 18. Na Slovensku hrozia prívalové povodne. Slovenský hydrometeorologický ústav preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do 19. respektíve 20. hodiny. Výstrahy platia pre okresy Malacký, Trenčín, Ilava, Púchov a Považská Bystrica. Plnomocnenec vlády pre pandémiu COVID-19 Peter Kotlár nepodporí vládny návrh novely zákona o ochrane verejného zdravia. Dôvodom nepodporenia je, že návrh má podľa neho nedostatočné a nejednoznačné definície epidémie a pandémie. Predložil preto k novele pozmeňovací návrh, ktorého cieľom bolo zaviesť objektívne kritériá na vyhlasovanie epidemických a pandemických stavov. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že Poľsko nebude považovať za záväzné žiadne dohody o budúcnosti Ukrajiny, ktoré vzniknú bez účasti Varšavy. Zároveň zdôraznil, že Európa musí naďalej podporovať Kyjev vo vojne s Ruskom. Tusk reagoval na otázky týkajúce sa nedeľného stretnutia lídrov Nemecka, Francúzska, Británie a Ukrajiny v Londýne. V téme ostávame, pretože Česko plánuje pokračovať v muničnej iniciatíve, ktorá zabezpečuje nákup streliva pre Ukrajinu. V Berlíne to povedal minister obrany Českej republiky Jaromír Zúna po rokovaní s nemeckým rezortným partnerom Borisom Pistoriusom. Ten uviedol, že Nemecko sa na iniciatíve bude podieľať ďalšími 300 miliónmi eur.
0: Letné horúčavy sa blížia. Príjemnú klímu u vás doma a počasie vám prinášajú klimatizácie od ZSE.
1: Zajtra bude oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov, všade inde 14 až 22.
0: Počasie a príjemnú klímu u vás doma, aj keď je vonku 1000 stupňov, vám prinášajú klimatizácie od ZSE.

0: Po 18. ste s Fan Rádiom, krásny večer vám želám a rovno vás chcem pochváliť, lebo nemohli ste urobiť lepšie. Okrem najväčších nových hitov tu mám ale pre vás ešte jeden príjemný bonus. Pre všetkých vás, ktorí by ste si chceli už tento piatok zarobiť ušami 30 000 eur.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Fan Rádio.
2: Hity, ktoré milujete.

Ešte len prednedávnom sme všetci jasali nad jeho vyšportovaným telom a teraz prišiel ďalší šok. Ed Sheeran si vyholil hlavu. No, skromne poviem, že takto sme ho za celú jeho kariéru ešte nevideli a to sa ťahne už od roku 2004, takže sme toho videli pomerne dosť. Je to pre mňa také trošku zvláštne, že z Edovej ryšavej hrivy už nič nezostalo, lebo bolo to také jeho signifikantné poznávacie znamenie. Zvykla som vám koniec koncov aj z fanrády a často hovorím, že Ed je náš najobľúbenejší ryšavý pesničkár v hre. No a odkedy sa toto udialo, tak ja už len rozmýšľam, že čo si vymyslím ako náhradu. Ak vy rozmýšľate, prečo sa rozhodol pre takúto markantnú zmenu, tak týmto činom chcel vraj spečatiť svoj nový začiatok. Zatiaľ teda nie je celkom isté, ako táto zmena ovplyvní aj jeho ďalšie hudobné smerovanie, ale jedno viem, Ed je pripravený na svoj návrat na koncertné pódia, čo spečatil aj novým songom, ktorý by nemal uísť vašej pozornosti. Keďže sa kamoši s Martinom Garrixom, tak toto ich kamarátstvo konečne vyústilo do spolupráce, ktorú som si pre vás rovno nachystala aj z dnešného vydania najväčších nových hitov. Za seba poviem, že pesnička má na to, aby sa stala hitom leta 2026. A inak, ak by ste si náhodou chceli overiť, či som vás neobabrala, že je Ed bez vlasov, tak v klipe k tejto novinke sa môžete presvedčiť aj vizuálne. Všetko nájdete na fanradio.sk, ale túto novosť vám hrám aj práve teraz.

0: Ak ste si hovorili tento rok, že Eurovízia vás totálne obchádza a obišla, tak nemyslím si, že je to až tak úplne pravda, lebo toto je hudobná víťazka tejto spevackej súťaže. A dnes sme si z Fanrádia opäť raz dopriali aj toto krásne prvé miesto. Toľko teda z kategórie bulharskej pop music. A my sa už o chvíľku opäť vydáme za vami aj na slovenské cesty. Tak zostaňte s Fanrádiom.
1: Počúvate najväčšie nové hity.
2: Maťa, letíme do obchodu. Preboha, spomaľ.
3: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
2: Ty si maniak.
3: Ja som kolesomaniak.
4: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. Príďte aj vy do Kachličkova, kde svoje nové dlažby a obklady vybavíte až prekvapivo jednoducho. Ak si v Kachličkove do 11.00 objednáte dlažby a obklady skladom, doručia vám ich už na druhý deň. Vyberte si zo širokej ponuky za férové ceny na www.kachličkovo.sk alebo osobne vo vzorkových predajniach v Malinove a v Košiciach. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
6: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move, za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
7: Počuli ste to už aj vy? Prichádza nová generácia investorov. Taká, ktorá nechce sledovať trh len z diaľky, ale má ho rovno v mobile. Viac ako 1000 investičných príležitostí na pár klikov v jednej appke George. Stiahni si ju. Budúcnosť je vaša, Slovenská sporiteľňa. Investovanie je spojené aj s rizikom.
1: Fun Radio.

0: vždy prví.
1: Po polhodinke ideme opäť za vami z Fanrádia aj na slovenské cesty. A začíname nehodami. Jedna sa stala na R1 za Nitrou v smere na Šoporňu. Zrazili sa dve autá, úsek hlásite ako neprejazdný. A nehoda na R1 aj na 87. kilometri pri Tekovských Nemciach v smere na Nitru. Auto tam dostalo šmík, blokovaný je ľavý pruh, buďte aj v tomto úseku opatrní. Pozor aj na rýchlosť, radar vás môže namerať v Bardejove smerom na Prešov. V prípade, že viete viac, videli ste radary, ďalšie nehody alebo akékoľvek iné komplikácie na cestách, tak všetko nám to môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200. Ja vám všetkým želám šťastnú cestu.

už som vám dnes večer spomínala, že Olivia Rodrigo vydáva svoj nový album už tento piatok. No a tento spevák to už má pre tento rok úspešne za sebou. Už sú tomu 3 mesiace, čo vydal nový album Harry Styles a hrali sme si ho aj dnes večer. American Girls je inak jedna z mojich najobľúbenejších skladieb, takže ja sa veľmi teším, že Harry to tiež tak cítil a pesnička sa stala aj oficiálnym singlom. Viac ako rok pracoval na tomto albume, úplne sa stiahol z verejného života, ale teraz sú opäť všetky oči na ňom. Momentálne prebieha totiž jeho rezidenčné turné, ktoré odštartoval sériou koncertov v Amsterdame. No a už tento piatok začne písať jeho novú kapitolu, a to konkrétne v Londýne. So svojimi 12 vystúpeniami na štadióne vo Wembley prekoná dokonca aj Coldplay či Taylor Swift a stane sa tak umelcom s najvyšším počtom vystúpení za jeden rok na tomto legendárnom štadióne. Nikdy teda nebola väčšia pravda to, že rok 2026 je jednoznačne rokom Harryho Stylesa a toho sme si vedomí aj my vo Fanrádiu. Najväčšie nové hity s Nicole.

0: Dennis Lloyd spojil svoje sily s DJ-ským zoskupením, ktoré si hovorí Junodas, a takáto fajnová vec z toho vzýšla. Diamonds sme si hrali z najväčších nových hitov takto krátko pred 19. Toto je Fan Rádio.
1: Počúvate najväčšie nové hity. Iba v UniCredit Bank teraz podnikatelia dostanú k novému účtu bonus až 200 eur. Áno, počujete dobre. Až 200 eur. UniCredit Bank.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop, jednoty v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
5: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM, tu som človekom, tu nakupujem.
7: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
8: Mimoriadna akcia na Lidl.sk. Práve teraz nakupujete so zľavou 15% na úplne všetko. Žiadne výnimky. Zľava platí na celý online sortiment. Pozor, akcia končí už v sobotu. Klikajte na Lidl.sk a ušetrite. Online, vždy viac.
9: A je to tu. 10,
10: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
9: Minus 1,
10: minus 2, minus 1400.
11: Prinášame veľké odpočítavanie. Prejdete do ZSE s elektrinou a plynom a aj vám z faktúry odpočítame až 1400 kWh. A všetko vybavíme za vás. Viac na www.zse.sk. ZSE, líder v dodávaní elektriny a plynu.
12: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Aj takto krátko pred 7. večer vás z Fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. A hlásite nám nehody. Jedna sa stala na R1 za Nitrou v smere na Šoporňu. Zrazili sa dve autá, v úseku treba počítať aj so zdržaním. No a nová nehoda nám pribudla aj pod Strečnom, medzi Strečnom a Vrútkami. Zrazili sa dva kamióny a úsek je momentálne podľa vašich slov úplne neprejazdný. Tak sa tomu radšej vyhnite a v prípade, že informácií máte viac, tak všetky novšie udalosti zo slovenských ciest nám môžete aj naďalej bezplatne telefonovať na 0800 800 200.
13: Deň s Fanrádiom a aktuálne akcie vám prinášajú Stavmat stavebniny, celoslovenská sieť stavebnín. www.stavmat.sk. Stavmat stavebniny.
1: Najväčšie nové hity.
0: Každý správny Fanrádio futbalový fanúšik veľmi dobre vie, že už o dva dni to celé vypukne. Najväčší futbalový sviatok tohto roka. Majstrovstva sveta vo futbale sú už naozaj na spadnutie a črtá sa nám aj nová futbalová hymna. Predstavíme si ju už v tejto polhodinke, tak zostaňte s nami.
1: Najväčšie nové hity.
7: Fanrádio.

0: Dnešný večer je vo Fan Rádiu plný najväčších nových hitov a ten najbližší, ktorý je pred nami, mám v takom šuflíčku, že veď to je snáď aj že nová futbalová hymna. Pri tejto príležitosti tu nás v štúdiu Fan Rádia vítam opäť nášho Vladka. Vladko, čau.
1: Ahoj, ahoj.
0: Nepoznám asi človeka, ktorý by sa väčšmi tešil na blížiace sa majstrovstvá sveta vo futbale, ako si práve ty.
1: Je to tak, ja už odpočítavam hodiny, dni, no už dni ani nie, proste hodiny, minúty a naozaj sa teším na ten otvárací ceremoniál, na prvý zápas, som nedočkavý strašne.
0: OK, no a keby si mal teraz povedať v rámci futbalu jednu najfutbalovejšiu hymnu, tak ktorá by to pesnička bola doteraz pre teba?
1: Doteraz, možno ťa prekvapím, ale je to Waving Flag.
0: Áno, táto?
1: Presne, táto sa mi naozaj že najviac páči a hneď za ňou mám od Shakiry Waka Waka.
0: No naozaj by som sa veľmi čudovala, keby táto pesnička nebola v tomto tvojom súkromnom futbalovo-pesničkovom zozname, lebo musí byť jednoznačne a náhoda to zariadila tak, že aj tento rok sa práve Shakira postarala o oficiálnu hymnu týchto majstrovstiev.
1: Je to tak, pesnička od Shakiry Daj Daj. Ja som, už keď som vedel, že Shakira ju bude vlastne vytvárať tú pesničku, tak som sa z toho veľmi tešil, lebo som rátal s tým, že to bude mať podobný vibe ako to Waka Waka a za mňa to má fakt, že podobný vibe a možno aj preto sa mi to tak veľmi páči.
0: OK, tak ja som celkom zvedavá, že či Shakira aj s touto pesničkou, s pesničkou Daj Daj nadviaže na tie svoje futbalové úspechy práve, ktoré dosiahla s pesničkou Waka Waka. No tak ja si myslím, že takto dva dni pred oficiálnym začiatkom majstrovstiev sveta vo futbale si práve túto novú, budúcu futbalovú hymnu môžeme z Fan Rádia aj zahrať, lebo toto sú ešte stále najväčšie nové hity.

0: Aj Zayn tento rok začal písať novú kapitolu svojho hudobného príbehu. Z jeho nového albumu sme si v tejto chvíli hrali single Die For Me. Počúvať ste ho mohli z vášho útorkového fanrádia takto krátko pred pol 8.
1: Najväčšie nové hity vznikol.
2: OK, final check. Kostým Kráľovnej jazera.
3: Máme.
2: Kormidlo namiesto rajdov.
3: Máme.
2: Šnorchel.
3: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
4: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
5: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
4: 13. júna, jazero v Košiciach.
5: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
6: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
7: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagán a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom je Fan Rádio.
8: Sakura kvitne pár dní v roku a túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Aj takto pred pol 8 ide Fan Rádio za vami na slovenské cesty. Hlásite nám nehodu, za Strečnom v smere na Vrútky sa zrazili dva kamióny. Úsek je v oboch smeroch naďalej neprejazdný a tvoria sa tam rozsiahle kolóny, tak ak sa vám dá, radšej sa tomu vyhnite. A v prípade, že informácií z našich ciest máte viac, tak stále platí, že nám ich všetky môžete bezplatne nahlasovať na 0800 800 200.

ušami vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

Takto v poslednej polhodinke útorkových najväčších nových hitov ideme aj pozdravovať, lebo cítim povinnosť jednej dušičke trošku zdvihnúť náladu. Dávidko z Brezna mi písal, že po štvrtku je o jeden zub múdrosti ľahší. Ešte stále mu ale nie je najlepšie, spuchnutý je jak škrečok. Tak no, poviem ti, Dávid, že veľmi sa teším aj ja na túto záležitosť, lebo aj mňa to čaká onedlho. Inak zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo osmičkám vlastne hovoríme, že zuby múdrosti? Tak má to svoju logiku a toto pomenovanie má fakt, že veľmi staré korene, lebo už starí Gréci s tým začali, lebo tieto zuby sa zvyknú objavovať až v dospelosti, kedy sa teda prirodzene očakáva, že človek je nielen starší, ale i múdrejší. Tak to sme teda mali takú krátku stomatologickú vsúku a Davidovi posielam pesničku, pri ktorej si myslím, že by sa mu jednoznačne malo polepšiť. Objav roka 2025 aj dnes vo Fan Rádiu a jedna krásna éterická bytosť, ktorú poznáte pod názvom Olivia Dean.

sme sa nenazdali aj skoro 8 hodín. Mne tieto večery s najväčšími novými hitmi vždy tak rýchlo ubehnú, až mi to hlava neberie. Budem sa teda tešiť opäť aj na budúce. Tento týždeň si to spolu ešte určite zopakujeme. Moje meno je Nicole, pekný zvyšok útorkového večera s Fanrádiom vám želám. A tak ako vždy, fan s vami.

Kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba 1,79 € za 160 gramov. Lidl sa oplatí. Agentu

0: V Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
1: Nike Slovak Darts Open mierí do Bratislavy. 19. až 21. júna v Icheba Expo Aréne. 48 najlepších šípkarov sveta bude bojovať o prvé historické víťazstvo v európskej turpi EDC a vysoké finančné odmeny. Lístky už v sieti Ticketportal.sk. Podujatie Slovak Darts Open vám prináša stávková spoločnosť Nike, Matony, Horalky, Fanrádio.
2: Vaše letné dobrodružstvá budú ešte zábavnejšie za volantom nového SUV od Suzuki. Za prázdninové ceny teraz môžete mať S-Cross aj Vitaru. Spolu s nimi získate legendárnu japonskú kvalitu, bohatú výbavu, aj záruku Suzuki Pro až na 10 rokov, alebo 200 000 najazdených kilometrov. Príďte si vybrať SUV od Suzuki už od 18 990 eur. Viac informácií na suzuki.sk.

0: Sakura kvitne pár dní v roku. A túto cenu chytíte tiež len na chvíľu. Nissan Sakura Days. Qashqai so zvýhodnením až 6500 eur a X-Trail až 9000 eur. Zľava aj výkupný bonus. Teraz je ten správny čas. Len do konca júna. Príďte k svojmu predajcovi Nissan.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
2: Užite si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. S dopravou zadarmo. Len dnes nakupujete online bez poštovného. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
3: Viva Muzika. To sú exkluzívne koncerty, špičkoví umelci a nezabudnutelné zážitky. Americká speváčka Susan Vega v opere Filipa Glassa, Legend Grey exkluzívne v medzinárodnej zostave, Adriana Kučerová, Anuar Brahem či Dalibor Karvaj s orchestrom od 28. mája do 6. augusta v Bratislave. Spoznajte hviezdy festivalu na vivamuzika.sk. Generálny partner Nadácia Tatrabanky, hlavní partneri EY Dell Technologies. Vidíme sa na Vive.

0: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo zapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
2: DJ Peter Pan, Kali, yeah. Studio Laboratory, Desert Music, yeah.

0: hity, ktoré milujete.
1: Fan Rádio.
2: Oči plačú, keď je v srdci smútok, keď máš v hrdle kameň, na hrudi tlak. Viem, že človeku je občas ľúto, keď jedno vraví a robí naopak.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča poležiačky.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: iba hity, ktoré milujete.
1: Fun Rádio.
2: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma. To silné puto tvorí náš domov,

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky.

Zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objav 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým.

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate await. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať a ja som mal problém ostať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel si, keby dostal to.

času sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia tie chyby na základe, nik som a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a vidíš len.

na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. Je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holu povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý, aj keď dnes si myslíš, že si zrovna ty ten, čo má na korunu nárok. Ja už som dosníval a mám píšiš vždycky k svoje miesto, nastalo už mám.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Hity, ktoré milujete.

mysleť. Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.